0: sur VH.
1: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
2: Mupende, niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bari ya joli na fungi.
3: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
2: Kweli.
3: Ni mchuma.
2: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga bana?
3: Mchuma?
4: Nyeva nani?
3: Ni mimi mupenda na zamiri. Mimi mchuma, nishita gani kwa pa? Jua nojezi permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea makilia.
2: Kyo saa movement kazi hii papa.
4: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na kunye wote tezori zenyeko mwaiwa.
2: Tozuwa reje bitu papa. Sikuwa ye.
4: Mwizi walitungiria wakaiba mapombe yote.
2: Nani?
3: Mwizi?
2: Mwizi umu mwaiwa.
3: Pole kwa.
4: Kabisa.
3: Pole kabisa.
2: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefuru. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesha lindia batu usalama na mali yangu.
3: Zamiri nyamanza.
2: Misi eleo mpenda.
3: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
2: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kuwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
3: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujihusisha mambo ya usalama.
2: Aye. Acha blage mpenda. Kile iwezekani. Batu tumeanza jihusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
3: Ema? Joli?
4: Joli. Unarudia.
2: Pole da joli.
4: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale ba mwizi ba ituiba kabisa.
5: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa tu polisi litaba kamata hivi. Bale ba jambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha wakimbia.
4: Kwa kabisa.
5: Inaonekana vraiment wazi kama.
3: Sordre ile kabisa.
5: Bakaji wao peke na njoo wenyewe bali wafuchika.
2: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu wenye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
4: Lakini ibare tu banduku.
3: Sinjo menye nikuwa mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juyo puuzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendele kwa na nyanyia sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakuta kutakuta chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premera kuteta sana maikarti.
5: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nini kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa nukufatili hali ya bitendo usalama hii modeli. Kuko bakaji benya ba uzeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile weza miri yapu.
2: Joli. Kweli mina lomba msama.
5: Makosa ile.
2: Kweli nilikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare nyatukoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
3: Atafanya.
2: Hapa binelewa sasa. Salam.

0: Kukutukubwa kere valiche tuni katambiko tukabale teraku wa shongulu wa mochi ira nechiku hii chika tulawachitia. Omurembi ya yuka leba ya miyazi yubuhinga niya uwe yihia omachi uwache nweche Kongo Demokratike ama veta shata katakaho shonzereshi kendia seka kwa mererwavo sana na tualevere muwebe kare mawomo Kongo vimobe hugo evi yihi vya nato kare Holanda ke mwana veri ni ekika la ya vasha kuluwa ba wote ya mesomare vo sana nililingikania kwa mwati yoyo ngoko miyazi tulina yoyikendi kania
1: eshongulu
0: panduwa vereva kawosa bikiru bego bya banabyo chetia chetia ebyo bakambala yabo mu muyi owe butembo bekareka abandu ebangana toka eri sungama koni mena mena mutra huwa kokorero kulupiteli lwekatwa akatula watino kumbe abandu bale byanga bakandi abakayera batre eri wosa ebechimbe byo byomo ninje ninji yumuyo koshonzera kuyine yine chindusi chuweni akabarekera bokoyo ababire atreno kumbe ebana kwa merera eri abakavya ebana mukenga abandi abakachirukana ya
1: eshunguru
0: kandi bakaniryo komyatse ikalwa chinza Samuel ya ba politika bali mubuni yi mochi tungeche koalisio article 64 64 ama bibya bakalwa mochi tungechi omukati kukuwabo ye ale bolonjua mwimaniriwe chitungeche chipolitike echobuni yi echika kumera mo levonu e batiso akatula watenwa ma hewukala yobo sana na langera na ye kote kwewe
1: chikuitecho
0: shongulu sikaba sera okobore ese mwara wola mutu ya ye

Kumekucha wasikizaji wapenzi wa RTV Ashe 12 na nusu hapa Butembo, saa zile zile eneo la Musienene na Itave, ni katika Isaya Kiswahili asubuhi ya leo, na kwanza ni muhtasari.

katika habari hizi tutaweza kugusia zile ambazo zinahusika na wizara inayohusika na biashara vya kigeni ambayo imekuwa ikiimarisha strategia kwa ajili ya kuweza kuongeza kupeleka nje kwa mazao ya Kongo. Ndio maana jopo la wataalamu limebuniwa katika wizara mbalimbali ili ya kuweza kupambana kwa ajili ya kupata zile soko nyipya. Katika habari hizo pia ni pamoja na utumiaji mpovu ambao ni wa nepi au tepe ambazo ni za usafi katika mji wa Butembo na ambazo zinatupwa huko vibaya. Hatari kwa afya ya binadamu kwa mujibu wa daktari anayetibu kunako hospitali ya Katwa ambaye anasema kwamba magonjwa yaweza kuzuka na uchafu kuongezeka. Wanawake wameombwa kulinda vizuri tepe kama hizo. Na wakati huo imesimikika kwamba katika eneo la Kinshasa siasa zimeendelea kupamba moto na huko mnamo Coalition C64 kumeonekana na watu wanaojiondoa kama Ale Bolonjwa ambaye anasema kwamba huenda vuguvugu hilo la upinzani linalo malengo mengine, kwani wazungumzia tu mazungumzo badala ya kufikiria mambo mengine. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili. Studioni inaitwa Roger Muliata, upande wa ufundi tunaye Gracia Kasereka. Kama nimetanguliza kwenye mkutasari wa habari, kwamba hapo karibuni kutaweza kuundwa na jopo la wataalamu ambalo linatokea wizara mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama wizara ya kilimo, maendeleo vijijini, viwanda, hata vile na biashara vya kigeni, pasipo kusahau mazingira. Ni habari ambazo zimetokea katika kutano la kifundi lilofanyika jana Jumanne tarehe 4 ya Oktoba ya Agosti samahani ya Agosti mwaka huu tunao, katika mji wa Kinshasa, na alisimamiwa na waziri anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahongya. Katika kamisheni hiyo mtapatikana tume la kuweza kupa

0: pana kwa ajili ya kupata soko nyipya kwa ngazi za kimataifa ili ya kuongeza mazao ya Kongo yanayoenda katika njia za kigeni. Wakati wa kutano hilo, director mkuu wa shirika Mbamu au kituo kitaifa kinachohusika na kukuza kupelekwa ugenini kwa mazao ya Kongo Anapex alidai kuweza kufanyika na kazi haraka na nzuri ili ya kuweza kuheshimisha kanuni na sheria za Ulaya ambazo zinasema kwamba mazao za kilimo ni sharti ya sijim ya kaasiri pia mazingira kwa kukata miti na kubomoa misitu kulingana na sheria ya ambayo itaingia katika mwaka wa 2027 maanani. Na wanaohusika zaidi sana katika sekta kama hiyo ni wale wanaolima kokoa, kahawa, mafuta ya ngazi au ngazi, hata wale wanaotafuta mipira kauchu katika matamshi ya Kifaransa, soja, sezam na miti katika pori za huko na kule. Mike Tambwe, Mika Tambwe ameongeza kusema kwamba pia uwazi katika kazi hizo za kilimo ni sharti uweze kuonekana. Turudi hapa mjini Butembo ambako kuna andaliwa na kazi mbili kubwa kubwa katika mji wa Butembo leo hii Jumatano, na ni kazi ambazo zitafanyika kwa ajili ya mkoa wote wa Kivu ya Kaskazini mkubwa. Ni pamoja na mchakato ambao ulianzishwa na ambao unafuatiliwa na wizara inayohusika na kilimo, hata vile usalama wa mulo unaolenga kusaidia wakulima katika kazi zao hapa mkoani Kivu ya Kaskazini. Na sambamba na hiyo, imesemeka kwamba kazi ya kwanza itafanyika kule Itave ya hapa mjini Butembo na itahusu kupana tingatinga au trakta ambazo zitachangia kwa ajili ya mulimo. Wakati ya pili itafanyika eneo la Musienene, na huko itakuwa ni uzinduzi wa kiwanda ambacho kitahusika na kujenga tingatinga hizo au trakta kama hizo katika mtaa wa Lubero. Na sambamba na hiyo, kwa mujibu wake Jade Diekaitu la kiwa mojawapo wa wanao onekana katika wizara hiyo ya kilimo na ambao washauri wanaopatikana pembezoni mwa waziri huyo anayehusika na mlimo Muhindo Nzangi Butondo, amethibitisha kwamba seremonia hizo zitasimamiwa na yeye mwenyewe waziri ambaye anapatikana ziarani hapa mkoani Kivu ya Kaskazini. Kwa mujibu wake Kaitu Lambaye, tunasikiliza kwenye mikrofoni yake Elias Kaseso.
1: Una mambo maalum ambayo gouvernement congolais imeandaa ndani ya province ya Nord Kivu, hasana ndani ya mji wa Butembo kunako concession ya Itave. Itakuwa seremoni ya kupana tracteur kwa wakulima wa province ya Nord Kivu. Na tracteur hizo hazitapaniwa kwa watu wa politisye ama vikundi fulani, lakini government imeleta politiki mupya ya kuweka brigade agricole. Donc utakuwa brigade agricole kwa akse mbalimbali, ili vikundi na wakulima waje waombe matracteur na watakuwa servi. Donc kuko deja zaidi ya 12 tracteur ambazo zitapanwa, na seremoni hiyo itakuwa paitavi. Tunaita population ya Tembo, Lubero, waje wengi kuparticipe kwa hii activite. Apre hii activite, utakuwa weka jiwe ya kwanza unako izine ya montage de tracteur pa Musienene, muzone economic special. Donc ni kusema tunaita population yote kuambia kama gouvernement congolais à travers son excellence Muhindo Nzangi Butondo imejitahidi ili tuweze kukimbia kunjaa ndani ya inji yetu ya Kongo na tuweze kuboresha mlimo kupitia hizo traktor.
0: Na kama nilivyotanguliza pia kwenye mkutasari wa habari, ni kwamba kutokulinda vizuri na kwa nepi au mitepe ya usafi inayotumiwa na wanawake wakati wa hezi hapa mjini Butembo ni hatari kiafya. Ni angalisho analotoa Daktari Kabira Mami Zawadi. Huyo ni daktari anayetibu kunako hospitali kuu ya Katwa, na alisema hayo wakati, kwa mujibu wake, kutupwa hovyo kwa tepe hizo za usafi kwa wanawake barabarani nazoitwa nepi za usafi, yani pambes, ni hatari, kwani kila mara zinakutika kwenye majalala huko na kule na barabarani zikitupwa hovyo. Haijulikane ni kwa sababu gani wanawake waweza kufanya hivyo. Katika mazungumzo na RTVH ameongeza akisema kwamba ni sherti wanaotumia nepi kama hizo waweze kuzichoma na kuweza kuzitupa mahali ambako kuna stahiki ili zisije zikazusha magonjwa. Pia kwa wakazi wasiokuwa na hatia, anashauri wanawake kuwa na ujuzi na usafi unaofaa katika sekta kama hiyo. Na kule eneo la Kantine, sauti yaendelea kutolewa kutokana na utumiaji, unywaji wa pombe kali kwa vijana katika kona hilo la mtaa wa Beni, jambo ambalo linaendelea kusikitisha waongozi na wakazi eneo hilo. Mbeba Muli Rirwa akiwa mojawapo wa wana asili katika kijiji hicho ameonesha sikitiko lake, kwani licha ya mwito ambao umekuwa ukitolewa na kusababisha hata hivyo kwa maafa ya watu watatu kwa pombe kama hiyo, vijana hawajali lolote na waendelea kukunywa pombe hiyo tu. Ndio maana ameomba pia polisi kuingilia kati ili pombe hizo zilizopigwa marufuku zikomeshwe huko na ziweze kusakwa. Tumsikilize.
2: Pombe za nyeupe nyeupe hizi ambazo zinakuja premedis, mshangao mkubwa ni kwamba viongozi wa muji ambao wamekamata mpango ya kukanya, kuwakaripia, kuwaongoza vijana hawa kuepukana na malofu hii mbovu, vijana hawapendi kuachana na kunywa pombe kiolela ya hii aina. Tunaomba makanisa watusaidie na maombi kuwaombea vijana zaidi sana, ili vijana wapate kuwa wenye kufatana na mambo ya Mungu. Tunaomba pia kundi za ONG wafanye makazi, waunde makazi kidogo kidogo kwa vijana, kwa sababu wakuwe na wakati ya kujitegemea wenyewe. Polisi wanapaswa kutia kamata mpango ya kuweka kanuni za kukunywa pombe na aina gani inapaswa kunywa na pombe pata gani. Serikali wao ndio wanahusika kuchunga raia na mali yake. Wanatia sheria kabisa ambayo itaweza kusaidia vijana kujua namna gani kukunywa pombe na pombe gani inapaswa kukunywa na hao vijana.
0: Na kiafya, jueni kwamba divisheni kijimbo na usika na afya DPS mkoani Kivu ya Kaskazini imetangaza kuhairishwa kwa kampeni ya chanjo dhidi ya vunja vunja, yani polio, rusuruba, hata vile na rubela katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ndani ya tangazo ambalo lilitolewa kiserikali jana Jumanne. DPS mjini Beni kupitia daktari Lubambo Maboko Gasto, msimamizi wa shirika hilo au ofisi hiyo, amesema kwamba kurihairishwa kwa kampeni kama hiyo kunatokana na tatizo la vyombo ambavyo vyaweza kutumiwa na waganga, mfano vyombo ambavyo vyaweza kuwakinga waganga na watoto, wakati kipindi hiki ni kipindi kihatari kwa kuzunguka huko na kule pasipo kingo kama hizo. Na hapo wamesema kuwa tarehe nyipya itatolewa katika siku za usoni ili watoto hao walio kati ya 0 hadi 14 miaka waweze kukingwa na kupewa chanjo kama hiyo. Na katika mji wa Butembo, wale vijana wanaopatikana ndani ya halmashauri ya vijana hapa mjini Butembo wamekuwa wakitayarisha machaguzi kwa ajili ya wa mawakala wao ndani ya makata mbalimbali za hapa mjini Butembo. Lengo ni kuweza kuimarisha uwepo wao. Na jana Jumanne, Frange Mukenzi alisema kwamba operation iliyo kwa sasa ni kuidadisha wanani waweza kuchangia na kushiriki kwenye machaguzi kama hao, ili kandidati zao ziweze kupokelewa wale walio na ombi na haja ya kuweza kuongoza. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
3: Kule kwenye makota, kwa sababu uchaguzi unapasha kianza kwenye makati. Na tuko naenda sana kuidentifie makunza vijana, kwa sababu wale ambao watachaguliwa na wale ambao watachagua watakuwa ni watu ambao wanajulikana vizuri sana. Na ndio maana tumekuwa na kuanza hapo, na kumekuwa makota fulani fulani tumemaliza, na wao wamepitia kwenye uchaguzi viole, tunaangalia huko mambo ya kala, mambo kunaenda kwa hivyo. Lakini tuko na kazana ili mambo kwa vizuri sana. Yingine ni kusema ya kwamba wakati tuko tunamaliza makartie, mambo itaenda vizuri sana, na tutapitia pale kwenye makomini. Kwenye makomini hakuna tatizo mingi, kwa sababu ni wale ambao watakuwa wamechaguliwa kwenye makartie ndio wanakuwa na constitution, tunaita assemblée élective ya commune. Ni kusema hatuna ile tunaita ma association à caractère communal, mais ni wale ambao wako kwenye makartie ambao wamechaguliwa watafika hapo. Na hili litakuwa kwa upesi, mambo yataendeka kisa kukimalizia kwenye bureau yetu ya Conseil Urbain de la Jeunesse, donc kumwisho huko. Na tunawaza itakuwa ni kumaliza pasipo kukawa, kwa sababu hapa tumekuwa na makundi tumejua ambayo pia kuna kudadisha tena kwenye mara nyingine, ni makundi inaweza kuwa 13 ama 14. Hao ndio wataidadishwa kwa muda mfupi na kumaliza uchaguzi kwa muda mstahili.
0: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili kisiasa kule mjini Kinshasa, ni president kitaifa wa chama Tusimame na Tujenge, yani Levonu Ebatiso Ale Bolojwa, ambaye ameondoka na kujiondoa ndani ya muungano wa Koalisio C64 katika mji wa Kinshasa. Huyu akiwa mmoja wapo wale waasisi na walioanzisha vuguvugu hilo la upinzani, amesema kwamba kuondoka kwake ndani ya vuguvugu hilo ni sababu wakurugenzi ndani wa C64 wamekuwa wakizungumzia kwa ukini sana, pekee ni mazungumzo ya kisiasa yaliyoripotiwa kuwa yataanzishwa hapo karibuni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuyafanya kuwa pekee hitaji lao. Ale Boloja amesema kwamba kweli kuna masuala mengine ambayo yaweza kufuatiliwa na mvuguvugu lao, lakini wanasiasa hao tu wafuatilia mazungumzo hayo, yaani dialogue politique, licha ya kufikiria masuala mengine. Walipohojiwa kuhusu swala hilo, wanamemba wa Lamuka ikiwa pia wanamemba wa Seswa Santikatri wamesema kwamba kweli wakubali na wamuacha huru, kwani ni msimamo wake. Saa 12 pita dakika 45 hapa Butembo, saa zile zile katika studio za RTVH. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili, na watakia mchana mwema licha ya baridi. Tuwavike watoto vizuri. Gracia Kasereka yuko upande wa ufundi, mimi naitwa Roger Mulia, kwa heri.

0: recharge, lakini kuitelecharge wapi? Rezo inaoza.
1: Yene rezo ya Vodacom ekwe.
0: Ni rezo mu ya hivi kuitumikisha kache.
1: Wanja sahi, nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet.

0: Merci beaucoup Akuniacha. Mungu iko pamoja nami. Ya Ser Faver Mukoko. Merci. Leo tena asubuhi ya leo tunaonekana mbele ya micro yetu ya RTVH huko kumulima ya Bel Air. Tunashukuru Mungu juu ya neema yake. Tutaacha mama Bijo kushukuru Mungu juu ya kipindi yetu ya asubuhi ya leo.
1: Useme naye Bwana wa majeshi onekane Mungu mzima kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen.
0: Amen. Bonjour mama Bijou.
1: Bonjour mama.
0: Bonjour mama Jili. Merci tena juu ya siku ya leo. Bibi nasema chaque jour Mungu ana renouveler bonté yake juu ya maisha yetu. Ndio maana tunaonekana mali hapa. Parce que il y a un Dieu qui a renouvelé sans beauté. Tunashukuru Mungu. Tuko hapa ajili ya kipindi yetu wa mama ambayo inapita kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Ni kipindi ambao inaitwa kujina ya iko denome entre nous femmes. Ni kipindi ambao inahusu sisi wa mama, ni juu ya kuongea entre nous wa mama, juu ya nini ya biendekake, juu ya nini matansio, juu ya nini kama nini malamisho yetu ambao Mungu alituumbaka ndani aturisir kabisa gizi na staili. Oui, kuko benyebi kuna risir, tutasema ki Mungu alieshuwe kumisio apana. Il y a de femmes, de bonnes mamans, de bonnes femmes ambo bikuna fanya kazi ambo Mungu liachaka Mungu parce que bali tuzal wali ya mwaka ki ali aumbe mwanamke haikukua bure, ilikuwa kajua ya lengo fulani, juu ya kutimiza kazi moya fulani chini ya jua ndani ya dunia. Ndio maana baongozi ya hii kipindi ya hii radio balionaka vizuri kuletea wamama kipindi juu banajua ke mama ni noyau. Kama leo dunia inaweza existe, dunia inaweza kuwa butamu, fure inaweza kuwa kudunia, tunaweza ita bonheur kudunia parce que kuko banabaki. Me kama ule bale banabaki batajua kazi yabu nafasi yabu, tutaribisha biote. Ndio parce que kama unaona ndani ya societe ba mama njo banazala ba president, ba mama njo banazala ba pasteur, ba mama njo banazala ba shege, ba mama njo banazala batu banalu ba ma, ni banabaki. Ule mtoto kama nazalikana na mwanamke na ule mwanamke anajua relema kazi yake ajili ya ule mtoto, ataanza mutayarisha dele bazaji angali mtumbo anaanza ongea nawe na yeye na angali mtumbo. Ndio kazi ya mwanamke. Sasa iko na mimba anaanza ongea deja na mtoto mwenye ko ndani ya tumbo yake. Wewe utakuwa hiki. Wewe mimi nabariki maisha yako. Au utakuwa ka fulani, au utafanyaka hiki, au utafanyaka hivi, utafanyaka hii. Parce que ni mwanamke mwenye anajua misio yake. C'est que ule mtoto mwenye ataleta atamzala kudunia ambao a travers yeye Mungu alipermettre atoke kudunia, ataanza kuwa préparé ndani ya tumbo. Tusi mama Jili, est-ce que mtoto sana kwa ndani ya tumbo anasikia?
2: Mama, mtoto anakuwa ndani ya tumbo niko nasikia vyote, kama ni upendo anaipata na ngani ndani ya tumbo, kama ni chuki huu mbaya anaipata ndani ya tumbo.
0: Ah, seke kupitia sisi nani wa mama?
2: Kupitia wa mama.
0: Alors, si ba mama tuko na kazi kubwa sana. Sana, manake sana. Kama leo tuko na kondane ba papa, kama leo tuko naona ulimwengu natembea vile parce que kuko banabaki nyimba lieshuwe mission
2: de
0: la conception
2: ndio anaanza aribisha avenir ya mtoto na haya mtoto
0: hayaonekana.
2: Ni unakuta mama anaanza msemea maneno mabaya aka kaimbwa kila
0: anaitumba anachukia na mimba,
2: anachukia mimba
0: kulia kila siku kila asubuhi machozi
2: tosha iko naingilia yule mtoto. Mtoto atatoka mtungu na hana upendo,
0: iko na roho mbaya
3: na vidonda.
2: Njoo mtoto saa ule mama kuishi naye bwana, unakuta societe inavurugana juu ya nani? Mwanamke ndio alikuwa chanzo ya kuharibisha ule mtoto.
0: Sasa
2: mwanamke anakuwa mulozi kuzao yake.
0: Akose ni sijenye tutaongeleaka si kwenye nakuya. Koma benir batoto yetu na bangali ndani ya tumbu. Gizi tushaka chagua, tushaka itika kuzala. Tusha penda na banaume batuzalishe. Ifo tunajua sasa kubenir ile kizazi ndani ya naye atoka nje.
2: Donc tusichoke.
0: Tusichoke.

0: tujikaze ba mama kazi ambayo tumefanya tufikishe kumwisho hadi tupate matunda na malipo mazuri mbele za Mungu, watoto wetu wakiendelea mzuri kubaraka ambao walitosha ndani ya matumbo yetu.
1: Vraiment. Ah, merci beaucoup. Ila ikukua kichu ya somo yetu tukuna damani sana. Bila mwanamke hakuna kenye naeza endelea. Njoo bali tupatia ile moma, ile kipindi juu tuambiliane makweli. Enye papa hizi kukuambia, siye kamem tunaweza kuwa na facilita kukuambia clairement. Entre nous, parce que ni domaine yetu. Kama wewe ushalia na sisi tushalia. Kama ushazala na sisi tushazala. Kama wewe bwana ashakuchamba na sisi tushapitia bile. Enye huko napitia. Me tunapenda kameme ndani ya hii kupitia hii mafundisho kukweba mama ambao watakuwa selectioni kufabia mzuri, de bonne femme. Hapa tuko juu ya kuforme ba rebel, no, de femme insoumise, no. Tuko na lazima ya kukua, tuone wanabake menye batakuwa restore, menye balikuwa natembea, balikuwa na waza kibiko nafama, balikuwa nafama mazuri, me, akumbe na biko na detrui quelque part. Njo misio yetu entre nous femme, tuambiane makweli, fasi tumeshindwa, tuambiane tena juu itusaidie kuendelea kuavance. Ah oui, tuko hapa ajili ya hii kipindi. Namba yetu ya emission 09 97 77 20 90. Uko pale mama andika, seba mama tu andika ki ni inatuhusu hii problem, inatuhusu sisi wa mama wote. Hii maneno ya banabake haihusu mwanamke mwenye anasoma, haihusu mwanamke mwenye iko kama nani, aihusu mwanamke mwenye ya kusomaka. Mtu yoyote fasi unapatikana huko mwanamke na huko na kazi ya kufaa, ujue kitu fasi unapatikana. Kama tuko mwanamke, tia quelque chose ambayo inaweza fanya pale furaha yenyewe unaweza leta, bonheur yenyewe unaweza leta tena. Ndio andika ku namba hii 09 97 77 20 90. Mama andika fasi huko kama uko na wazo tutabiongelea. Andika 09 97 77 20 90. Tunasema tena 09 97 77 20 90. Ah, kama utandika tutapokea na tutasoma message yako. Ah oui. Ah, ça fait longtemps masiku masemene tuko naongea juu ya mwanamke mwenye kuna pesa, est-ce anaweza kuwa sumize? Tulisema non. Vraiment, pale tulisema no, mwanamke mwenye kuna pesa, kama iko insoumise, une femme insoumise, anaenda mbali na volonté de Dieu, anaenda mbali na kazi ya mwanamke. Parce que franga na soumission, binibitu mbili minapishana. Mungu sali umba mwanamke ni soumission, ni ordre ambao Mungu njua litaka. Me franga ni jua kutusaidia juu ya marche, kutufasilite bitu bingine. Franga hizi raplase mtu, tulisema kama we mama uko kule unajiwazia ki kama uko na makuto ushanunua dunia mzima, uko kulu wako ushapotea. Tia franga kuna fasi yake, na we bakia mwanamke kuna fasi yako. Itakuwa vizuri sana. Tuliongeaka, tukaongea tena juu ya ma desavantage, ma conséquence, sa mwanamke kwa une femme soumise a cause de son argent, batoto yake batakuwa eske kuko. Tukaongea pale sana, tunasema ke ile ni njia laana, bale ba mama banaletea njo batoto abo laana, parce que banabeba katansio yote kwabo, bana detourner tasio ya batoto kwa bababo, banaonesha gizi ye mama na anonesha kagizi yenjo nafaka biote batoto yenjo banaweza heshimia, yenjo banaweza penda, or iko na anajengaka juu ya kubomola maisha yake yepeke. Paske bale batoto saba ngali kidogo, kuna baarme kontre bababu, saba tafika huku, saba takomala, batajua relma ke ulikona ba manipile juu ya franga. Alo, li detruit na edukasyo yabu. Par conséquent, unabalete alana, unababebe alana. Haitakuwa bien. Tulisema pale mingi, je pense wa kusikia, alisikia mama Jili. Leo, tuko na kakicho ambao tunataa ingiza leo. Sijui kama mimi naweza iformulia inasema nini. Une bonne femme face ya changamoto ya infidelité ya bwana yake. Tunaona leo mafoyer zinabomoka mama bijou. Juu ya les hommes, bon, il y a des hommes infidèles, il y a des hommes infidèles na biko na banabaki. Bon, comment bale banabaki bana mbele ya ile banajikamataka mbele ya infidelité ya bwana wao, banagérer ile infidélité.

0: infidélité. Anna, Asha Jikuta iko mbele un mari infidèle. Un mari qui la trompe. Comment na exagéré? Il est comme une bonne femme. Tu connais ma très bien comme une bonne femme. Est-ce que ina anaweza juu ya pate amani? Ifo anatembea fasi yote kuna itangaza. Ifo anaua foyer, ifo anaenda pigana, ifo anafaa nini, anachukia bwana, ifo anafaa nini. Une bonne femme, comment elle va se comporter? Njo kichwa itu ya leo. Ba mama tunapenda kile sana. Leo atuongele kwa infidelite ya bana baki. Leo tuko naongea kwa infidelite mwanamke wa mwanamke mzuri mbele ya infidelite ya bwana yake. Koma naweza jikamata. Ifo anakufa, ifo anapike krize, ifo analia, ifo anafani. Njo kichwa yetu ya siku ya leo. D'abord mama Jili, infidelite ni nini? Tu sais quoi, na sema tu infidélité. Bon, infidélité ni nini?
1: Infidélité ni de ma part, mama Janine, mama Bijou, neza ona kama ni kuvunja agano ya uaminifu. Donc mwanaume ile sali agana na wewe anakuambia je serai fidèle, na normalement kufatana na lengo yenye Mungu aliumbia mwanamke na mwanaume alibaumba juu akue fidèle. Sasa infidelite ni tunda ya kutoka kwa shetani. Inakuya kuleta kukosa uaminifu kwa mume, anaanza tafuta bengine babibi. Donke mwanaume anaanza angalia inje, anaanza kuchangana na mwingine, na bengine anaongeza mwingine mtu katikati yako yeye naye. Oro mpango ya Mungu, gisi Mungu aliumbaka Adamu akamwambia Eva umoja. Ile ndio plan ya Mungu. Sasa kazi ya shetani ni kukuya kuingia pale katikati juu mama wangu, mama Janine, mama Bijou. Hakuna kitu yenye nagombanishiwaka saa foyer ya watu benye biko fidele. Ile foyer shetani anajua mukibakia fidele mtendelea kufanya mapenzi ya Mungu.
0: Na mtaendelea kufaa makubwa.
1: Na mtaendelea vitu vya kabambi. Juli nio fe la force. Me shetani na anangalia nifanye nini? Ngoya nilete kitu au mtu mwenye atakuwa pale sible yangu yenye tanisaidia kutumika mzuri mwaifu aiju ni basambaratishe. Ile tu njo infidelite. Infidelite ni kukosa tu uaminifu kwa mwingine. Donge ni kuenda kinyume ya mpango wa Mungu. Njo vile mie minasema. Infidelite ni tunda ya shetani. Yenye anakiaka panda mubatu venye banapendana juu akia bavurugi. Ile tu
0: mama. Ah oui, mama Bijou, infidelite ni nini?
2: Basi kisi tu mama anasema infidelite ni kwa vunja agano, mulipatana bawili kama mutaishi pamoja, mutapendana, mutasaidiana, mutaongozana. Kisha nyuma tena wa pili anatapatikana, watatu anatapatikana, njo ile infidelite.
0: Ah oui. Ba mama, muko pale, si muko natusikia? Hapa tu baguse leo. Leo tuko nasemea juu mwanamke mzuri, mwanamke mwema. Mbele ya changamoto ya Asha kuwa na bwana yake biko pale, mimi anakuta ke bwana iko namdanganya na babibi huko inji. Anaweza jikamata hii. Hii ni born farm, s'il vous plaît. Mama Sephora. Unaweza sema infidelity ni nini?
3: Mie selo nimesikia yote kisi wa mama wamesema, njo kweli ile. Lakini kitu mwandeza kuongeza ni infidelite mara mingi ni kuenda tu kinyume ya mwingine. Mnapatana kitu me unaenda kinyume ya ile nye mlipatana. Ile ni infidelite. Na infidelite nye tunona meme ndani ya Biblia, Mungu mweko na ta Israeli kome peple infidele. Ni wakati yenye Israel haikutembea gisi yeye alibaambi. Anabaambia vous êtes des infidèles. Donc on a fasi yote kwenye Bible iko naandika infidelite. Ni wakati ambao Israel pameenda en dehors ya parole de Dieu. Wanaanza tafuta miungu zingine. Wanaanza enda selo gizi lwa haiseme. Alikuwa anabaita des infidèles. Donc infidélité iko wakati yenye unaenda ndoro kumo kundoa. Ndeza sema infidelite ni wakati yenye mwanaume haonore pacte yenu. Gizi mulisema, gizi muliangana, si tunaganaka mama jene tunaganaka sasa tunaenda mfuae kuna kwa magano hata anva tufike pale kumbele ya watumishi tunawa tuko na vingine tushagana tutafanya hivi tutakuwa hivi tutaishi hivi mesa sasa mwanaume sana naenda pembeni wala mwanamke tunaita nini infidelity.
0: Ah oui, très bien. Tunasikia ba mama banasema infidélité, infidélité, infidélité. Mama Jila nasema, mama Bijon nasema, mama Sefora naongeza. Oui, iko gizi ba mama banasema ki infidélité ni kuenda mbali inje na kenye mulipanga. Seke, kama mina mama Jili tunasikilizana. Mama Jili njo gizi tuko barafiki. Gizi tuko barafiki, se tutakuwa natembea hivi. Unaona kama tunapata pesa hitu tutakuwa nafaa hivi. Sa tunapata, seke, sa mama Jili ataenda kinyume ya kenye miena yetu lipanga, seke inakuwa deja infidelite. Bale deja mina vunja mapatano, mina vunja agano, mina vunja gizi tulipatana. Ile njo infidelite. Me, infidelite propre, enye tuko naisemea mufwaye, enye mama Sefora nasema, sa batu munaendaga kufwaye. Je crois que mbele ya jamaa, mbele ya etat civil, mbele ya Mungu, munasemaka siye tunagana. Katika na katika. Mupaka mmoja njo atakufa, njo mwingine anafaiki. Njo gizi nakuwaka. Seke munaanzaka kutia jamaa temwe, munatia serikali temwe, munatia na kanisa temwe.
1: Munaanzaka kwanza nye
0: bawili.
1: Munakiaka fika kule na nye wali mshapataliza. Mshapatana. Juna kutama wengine na kuliza. Mina kupenda.
0: Ndiyo, mina kupenda.
1: Tuanze na we. Na tusishia hapa ndakuwa wako takuwaka bibi wa maisha yangu. Kisha, munaendelea unasikia siku wengine na kuambia. Mie, juni siku na kukosea. Uniambie nini enyo napendaka na nini enye haupendaka.
0: Daere, saa muna kutananaka. Normal maka mambwana ni responsable na bibi. Anajua kenye biku naenda faa. Saa muna kutananaka tu hivi, munaanza maongezi, anaanza kuambia, moi je suis jaloux, okay. Moi je suis comme ça, moi je n'aime pas comme ça, moi je n'aime pas comme ça. Ma principe ile. Roi, nye mutatembelea ako. Bibi naye anasema mie sipendake hivi. Mie sipendake. Sipendake mwanaume. Sipendake mwanaume akusema mingi. Munakamata. Munatia bitu yenu kumustari. Si batu mbili. Paske Bible nasema nini mama Jili? Batu mbili bawezi tembea njia moya kama baisikiliza. Se munaanzaka jenga subasima. Ma principe nye mutatembelea yako. Si sa.
1: Tenda shirikisha serikali kanisa
2: na jamaa.
0: Na jamaa. Musha tia yenu. Munaona kama munaeza mariele makoportema yenu ya kukatala na ya kupenda. Omi esi pendake shu. Omi napendaka binono. Omi yote musha itia. Sa mwingine sa tapika kule shu. Nasema sini kuambiaka. Pale deja juu mulikoka musha sikiliza na kibo. Shuu kwetu atuta kwa naipiga. Tuitoshe limoya paske na mie sipendaki. Bo, mie sipendaki ba rafiki. Mina pendaka buwanangu njua kwe rafiki yangu. Ubie bibi yangu njua kwe rafiki yangu. Mie munafika kule mbele. Buwana hiko tena rafiki yako. Bibi hiko tena rafiki. Deja pale munakuwa menfidel. Pale atuwe aenda kwa kutendo. Buwana asha aenda kule napenda bibi. Ubie. Isha anzati. Sinanzaka kubia madogo. Oh, mie sipendaki buwanangu afike 20 kunyumba. Aseme bibi na bibi yangu na mie mina penda vile. Mie vrema kwangu sitakuwa nafika busiku. Unaanza fika 23h. Deja infidèle. Inaanza pale. Bibi anasema, bwana anasema, mi napendaka nikule asubuhi na mangaribi. Deja, bibi anaanza, asubuhi hapa na asubuhi tu, basi utakuwa nakula tu mangaribi. Deja, paske munaanza brise ma principe budogo, enye munitiaka. Me fidelite nye papa panenda ingia ndani, mama. Ayanzake kudeja mbala ni moya. No. Inanzaka kubamba na subuhi tu basi utakona kula tu mangali. Deja paske munaanza brise ma principe budogo enye munitiaka. Mefidelite nye papa panenda ingia ndani. Mama. Ayanzake kudeja mbala ni moya. No. Inanzaka kubamba madogo.

0: unaanza kuta $50 inaanza fika $30 kunyumba. Ah, sa explication hakuna. Bwana na ganga parce que c'est l'homme qui est la tête et le chef de le chef bu chef naanza onekana. Pale bu chef naanza onekana. Kama unaona ai mama jili mama saba tu munaanza kafoyer. Bu chef munakuwa katu. Haiko ke haikuaki. Tellement que upende unakuwa ka ngufu. Inafunika ile. Unakuta ke fasi yenye bwana anaweza pratiquer bu chef. Ai pratique kata anaregea parce que upendo anakupenda mais kule mbele sa mnavasaka bu chef mnaanza tokelea hawezi kupatia tena explication parce que je suis chef infidélité inaanza ingia njoma lama njo normalement en réalité ile ni wazo yangu si e banabaki tunakuwa kanjo distrait sana parce que tunaenda kaanza pigana kule na fidete shakatia mzizi ke tuanze pigana ku madogo madogo nye tunaona parce que ça mimi napigana ke bwanangu alinilagaka ke atutakuwa na 5 ashaanza 5 mimi naikalisha bato haitakuwa skandale kameme haitakuwa haya kubwa me tunaenda kapigana sasa ishakuwa haya kubwa c'est ça ça bwana ashakuwa poligame njo unastuka karibu mama Jili.
1: Kwa hili na mimi mama nimewaza kusema kwamba bari ba mama bakwe na atakile infidelite yenye ilishaonekana baanze jiuliza nini yenye ilileta ile infidelite. Merci sana mama Janine pale njo kwenye umeenda nipeleka. Manake ba mama mbele tuanze jiuliza bwanangu anaanza penda bafie, bwanangu anaanza penda banamke, bwanangu anaanza bebesha mamimba, bwanangu ni nani na nini? Jiulize ile distraction mama ni ya kweli. Anza jiuliza dele debi, nini na koze infidelite ya bwana yako? Njo tutayua pata solution. Ju, tukianzia kupiga kule kumatunda, ju, ile kubebesha mimba, ile kuowa deuxième biro, ni matunda.
0: Tunda.
1: Ni matunda.
0: Me, niko kubitu nye lianzaka.
1: Mzizi, wenda njo hivi nyi mama Janine amesema. Anasema, bwana yako anakupa maordre mashuti na kwambia mie sipendake mwanamke wa kuzoea milango. Sipendi kwa wanaume wa vile. Anakwambia sipendi burafiki rafiki. Mama fulani, oh tulisoma naye, oh tulitumika naye, oh tulikomala naye, tulikuwa naye kukano. Mwanaume anakuwa anafika munyumba anakuta salote na yala wanamke.
0: Mitualite
1: ndio katae. Baba mama seve yote. Na haiko hata siku wa seve, ba mama banayala mwako zunguruke huku ba mama, zunguruke huku ba mama. Oro mumipango enu bwana alisemaka sipendake vya vili. Kuko ba bwana vengine venye abawezake sema.
0: Ndiyo.
1: Anafata ajiri.
0: Ndiyo.
1: Na kukusabote mama.
0: Ndiyo.
1: Unezona ule bwana, mubale bale barafiki yako, anapenda amu umoe. Anawaza.
0: Jua kukonesha gisi ya barafiki ni babaya.
1: Wala. Donke, kukonesha gisi, mwa sikupendaka bia hivi vibifikie mumaisha. Na njo maana nilianzaka kukwambia sipendake burafiki. Kuko mama huku nje mama Biju, mama Sephora. Mwanamke ko na barafiki kushindia bandugu. Manake akikuwa msoko kwa mwana barafiki. Makopine, masherie, manani, ashabapanga majinga ye. Benye maneza vuruga na mipango ya mwaki.
0: Ndio.
1: Juu ya burafiki. Oro, maagano enu saa inye mulianja we na papa, alikuambia sipendake babu ya burafiki. Mwenyana aleta infidelite wa kwanza munyumba ni nani?
0: Ni mwanamke.
1: Sasa bwana, pale kwenye tumefikia mama, anapenda nasema, bon, kuonesha jumi sipendake sema, uko mtu mkubwa kameme, sitakona kuambia usifaivi, yapana. Ndakonesha tu kwa matendo, ile takuwa ka leson morale ya maisha koyote, mpaka utapataka
0: bia barafiki bakwake bien
1: voilà bien utapataka bia kujou maneno yo peke ikuweza kukupatia mwelekeo. Sasa matendo itakusaidia, itakupa akili yenye tatumaka na unapata bia utapataka batoto wako kesho, utabambia ka batoto wangu usikwake na barafiki, unarudia kuneno yenye mlianza kako na bwanako.
0: Na bwanako
1: me ukafanya nini? Ukakatala, ikakree infidelity. Bwana sana bebesha rafiki yako mimba au anakuwa deuxième bureau hapo. Mama, hii haiko bia kuevante. Ni ma realite.
0: Ziko huko mingi. Ndio.
1: Na ukikiangalia chanzo. Basi ule rafiki yako bwanako alikuwa anamjua.
0: Hapana, wewe ulimleta.
1: Voilà. Faso yenyewe unamupresenter.

0: vile bwana Ishaka katala naona nisikire ma problem mfua yangu. Acha niende kwa bibi yangu. Ni rafiki ni la copine de ma femme.
1: Copine njo analeta kama ordre. Yeye njo anasema ka bitu yenye rafiki atambia bibi inaletea bibi comportement mwake. C'est que ya unjo analetea c'est que bibi kona conseillère quelque part. Mwenye anapatia ka conseil ya kujenga foyer yake. Or en réalité mfoye ba konsebe tu ba kwanza ni ba bwana yetu kama relema mtu anapata bwana mzuri Mungu na bwana relema kama mtu anajua Mungu na bwana seke ba rafiki ba kwanza enye bibi anaweza kuwa naye normally fwe na kuwa bwanake bo kama bwana bibi unashindwa kufaa bwanako rafiki unashindwa vunja ile barriere ya kufaa bwanako kwa kuwa rafiki unapenda rafiki inje sherti bata detruire foyer.
0: Dio 100% na ingine problem na kia kuta yele ma conseil to j'appelle par exemple mama Janine wangu mimi nakuwa tu mwangu kila mama Janine ananiambia hivi mama Janine mama Janine alisema hivi vie mtu anafaka hivi mama Janine shakamata
1: mama Janine ndio mama Janine
0: yote mfuaye bwana na bwana anasema sasa
1: mama Janine
0: iko ajabu mama bwana ni muone
2: mshoja
0: mama ajabu mama Janine iko interessante ifo imutafuta papa tatafutisha atapata mama Janine sasa taona mavaleri zenziko mu mama Janine maisha yake yote anaanza ishi na wana kuta mimi naanza kaishi na mama Jili. Kumbe comportement ni za mama Janine. Mama Jili ni pirate ya mama Janine. Menike kwa na originale mama Janine. Ineza kuwa jili ya mzuri sana. Mara moya.
3: Basi.
0: Mwenye kufanya ile kosa ni nani?
3: Basi mama. Uneza sema. Sa enye batu bananza pambu. Nasikia bwana na kuambia si. Je t'aime comme le poisson aime l'eau. Ndani ya mbae siku kwa niliku kutena yuri ni nini sini kuzama. Je t'aime comme une fleur rose. Fleur rose kuna nini siku na maepine. Iko na miba. Iko na maemiba. Basi, ndani ya maisha ya bunyumba. Enye kutu ya lazima sana kwa kia yuri nini ni mapenzi. Juu mapenzi inafinika. Kwa kuwa na mapenzi ya yuri kubwanako na yuwa a. Daire panda sema kwanza kude shapo. Kumwanamke mwaliolewa kana bwana mwanaogopa Mungu. Kubwana mwaliko aliowaka bibi mwanaogopa Mungu. Iko coup de chapeau. Jundani ya marche yabo bwana atakuwa napenda afurahishe Mungu mu marche yabo na aogope Mungu.
1: Bibi anabenefisi.
3: Bibi anabenefisi. Na bibi atapenda nani ya marche yabo afurahishe Mungu apendeze surtout Mungu na ndani ya marche yabo na bibi nani bwana anafanya nini anabenefisie. Na yule ile mama ngali naendelea nasema. Ata kwenu kufuwae yako par example. Kwenu kubazazi yako we bibi. Siku nikuwa tu wakati yenye unaona tu. Tasema kwa mfano ukona miti mbili inaota. Miti. Samu pepo inapita nafaka ni. Inagongana. Mezi fake ni azifunja nake. Nisheri tu kwenye wanadamu mbili wiko. Kusikose tu ile. Itainuka. Me. Pamoja na kusamela. Pamoja na kutembea kuogopa Mungu. Marche na kuwaka tu vizuri. Na munayaka kusameana na kutembea pamoya.
0: Asante sana mama Bijou mina kufata antuka. Uko na rezo an 50%. Mie mineza sema hivi. Ni question mina pose chebe tuko hapa na vaskiliza jetube yuko na tufata. Mama Bijou, tuko hapa tuko mbele ya mama bote. Ba Kristu na bapagani. Bote yuko na tufata. Question yangu njui. Eski kuba bwana benye ata habajue Mungu tuseme le soit disa benye habajue Mungu kule akwezi patikana bwana mwenye ko fidele ku bibi yake
1: biko
0: bana yala mama Bijou
1: biko
0: mtu anaweza kuwa hana Yesu mu maisha mimi ko fidele ku bibi yake
1: iko na morali ma principe
0: ma principe
1: ndio biko
0: donc kuko bale watu benye banakosa tu Yesu. Memu bingine vyote
1: biko na morale
0: biko na ma principe ze bashaji tila nasema soit mie niliko malaka mu infidel nilionaka infidelite ya baba yangu kwenye linifikisha ili tufikishaka ili tumaka tunaishi magumu yenye tulipataka sa papa alianjaka fatana na banamke ba inje gizi mameto aliteseka mwa dama vi si ta kuwaka infidèle principe hajue neno ya Mungu me maisha inyalishiki inampatia principe ya kumuchunga na ule mtu anakuwa fidèle. Donc être fidèle ou infidèle c'est un choix ni choix ya kila mtu.
3: Ah, oui. Nishua manaki.
1: Mama Angeli anasema babu anaitu kukua fidèle ou bien kukua infidèle ni choix enye manafa. Me hapa tuko naongea juu ya mwanamuke mzuri, mwanamuke mwema. Sasa mbele ya ile infidelity ya choix ya bwana, bwana
2: anafa na choix yake.
1: Bwana anafa choix ya kukua infidèle. Na tusikose kujua ke mafoye zinapishana. Ma mama fasi muko kule. Nye benye muna patafutaka kupata konseku barafiki. Unaona foye ya mtu unataka yuige. Ma foye zinapishana. Gizi ma foye zinapishana. Na ma koze ya infidelite kubanaume zinapishana. Kuko mwenye koze yake ni mapepo ya infidelite. Bwana tu ashibake.
0: Hewa.
1: Inambeba.
0: Bengine waliendewa kubafumu.
3: Na ile mapepo inatesa.
0: Banduku ile mwali angle yako ya mapepo. Mwanamke tu nje anaona bwana yako
1: anaenda
0: kubafumu, anaenda haribisha ule bwana. Sasa we mama kama haujue source ya ile infidelite, utendelea kuatake bwana, unaweza
1: kubomola.
0: Naenda. Wewe unabibomola oro, wewe atanke mujenzi. Mungu akufungule macho uone source ya infidelity.
3: Na ile ya mapepo
0: iko. Utaomba.
3: Iko nguvu sana. Iko mbaya kabisa.
1: Ndio. Unaona source ya infidelity ya papa ina ile ya mapepo inakuya inabomola na familia mzima.
0: Ndio.
1: Ile iko pale. Kuko mwenye source ya infidelity ya bwana yake ni yeye peke mwanamke.
0: Negligence.
1: Ni mwanamke ndio anakuwa source. Seki bwana anakuta ke kumbe nishafanya rere vema. Mbona nishachagua mwanamke mbaya? Juu ya nini? Juu ya mtu kutokujua lengo yake ndani ya foyer. Sie banabaki. Kama tunajua ke tulikuyaka kuma foyer juu ya kujenga. Unakuya ke hapa mimi nakuya kutumika. Kazi nitajenga. Sasa foyer yangu ni mimi naitidie, ifo nijenge hivi, kisi bwanangu iko hivi, ifo nitembee hivi hivi juu ya kujenga hii foyer yangu. Kama utajua ile utashinda.
0: Ah mama Janine, manake mimi nasikia pale kila mwanamke mwenye anaingia mbunyumba il faut anafanya etude du terrain.
1: Oui,
0: terrain yako ni bwana yako.
1: Terrain yako ni bwana yako.
0: Quel matériel gani? Matériel gani yenye nda utilize?
1: Tu as kujenga hii terrain.
3: Terrain vide. Ni mine.
1: Unakuya jenga mama.
3: Ni doté na capacité de fanya la valeur.
1: Tunakataka ma formation bu. Il faut najua ujua kwanza ke babona bana pishana. Jo kisi mafoye zinapishana. Solution ya foye yangu haitakuwa ya mama Bijou.
0: Yes.
1: No. Me experience yangu gizi Mungu alinitendea inaweza mpatia naye nguvu apigane kule ku domaine yake. Mungu amsaidie. Mafoye zinapishana. Mimi naweza kuwa na problem yangu yenyewe kwangu iko problem. Kwa mama Bijou iko problem. Ifo mimi najua ile. Jo tuache kukopara na kopara na oh mimi napenda bwanangu anifanye gizi mama fulani bwana bwanake anakuwaka. No. Bwanako iko fulani.
0: Na ndio maana mwa hii domene mama, mie nilipata mie, selo mie, nilipata bitu mbili. Bienye bineza sukuma mwanaume mwa infidelite. Ju, mbele tuone kama mwanamke atajikomporte ae devant l'infidelite ya bwanake, ifo tujue kwanza nini enye likoze ile infidelite. Tusikwe tuna bingine tuenda na vipatia shetani na japo shetani anasaba nduku maga hapa haiko mbadi mara mbwa mnanionea siku hata kitu wa kwanza nyemie nilipata pale mama selon mi tutaongezeana na bengine baneza kwa banajua ingine tunaongeza kitu ya kwanza mama mwanamuke akisha fika mfuaye anakuwaka na esprit ya negligence.
1: Anajua kia shafika.
0: Donc, sirtu sumu sumu sasa ufike uzale. Patia bwanako apatie mtoto wake jina. We njo mama mumbere. Kama Clovis. Par exemple, bwanako njo Clovis. Unapatia, unanzala garçon. Ubebe njo Junior, Clovis, Anaïkeuza, Nampati, voilà. Où les mamans déjà, esprit à négligence, à non à kama, à mes fanini, à mes filles, manake, il est négligence, na tuma, hata on a katena ou les boines, hata joa gizou les boines, en joa me mupati, à pate, jina, à koukoua, mama Clovis. Mama hata wazaka tena kama bwanake anapendaka nini bile bebe alianzaka mbele sinjo kwenye tulianjia bile bebe anabiharibisha bwana ukuye ukule kuvala maisha yako ni inakuwa yako naye yake inakuwa yake na mtoto wake Clovis. Sasa papa sana angalia nasema nilifahamu baya kukuzalisha kwe kukupatia kukuchanger jina kudouble jina ako nimefanya makosa deja ile inaweza créer nini infidélité. Kitu ya pili tutaongeza pale ba mama mimi na mko na mingi vya kusema. Kitu ya pili yenye mimi nilipata mama bijusha bisema mama janusha bisema vyote la comparaison. Bwana wako anafika kunyumba wewe ulienda tembelea wapi na wapi wewe mpenda kutembea mwenye barafiki wote unakuta gizi kule watu wanaishi. Sa unafika unabileta mwako. Papa wa kule anaitaka bibi yake chérie. Sanda toka nda kukuta wapi?
1: Nikuletee nini?
0: Nikuletee nini? Est-ce que lengo yako shitosha kwa tayari? Ile fete tutaenda kututavala namna gani? Est-ce que uliona mtoto wa muyomba alisema seni mupe dito? Unakuwa mulo, unakuwa spectatrice, unaanza angalia ondire ni film. Unatoka mule, bwana ako, ule yeye mwenye ulienda mfuaye yake. Alikomaliaka kwa baba na mama, benye biko na ile sanse ya vile, ni baromantike. Ukifika mwele nyumbo na kutaka, bwana anambia bibi yake, kia kwa ni kusuki. Uwe uko mule. Bwana ako alikomaliaka ake mushamba. Bali mwambiaka ende achunge kakao mpake takoma. Alianza tibua shamba. Anakatakata. Mwenza kweko na vivre maromantike za babake na mamake. Biko bina muenspire. Sivile? Uwe ulikomalia mushamba.
1: Unajua tu kakao.
0: Kakao mpaka gisi takomalaka bana kwambia chikuli. Kutokake $5,000. Njo tutakupaka kwa mwanzo. Ule iko akili yake yote iko mshamba.
1: Iko mfranga kwa mafuta.
0: Franga. Tena franga ya kutafuta na magumu mvula na jua. Mwingine alipata mwenye alishiki maromantike za babake na mamake.
1: Tena anaingia kufuaye basha muzia parcele, basha mjengea biote.
0: Marake kama isha ke kabie.
1: Achoke wa babake.
0: Na fie nae siku alilungaka babake na mamake wakamupa kapitale. Na mugariso wanamupa mitugari. Donge wananzia maisha abo kusang. Wewe utaanzia a zero.
1: Mwe zero.
0: Mwe zero mumanka. Mama. Ile foyer
1: mbili.
0: Ile foyer mbili. Sasa tutapenda tuzikompare. Est-ce que ule mwe bwanake alikomalia mshamba kakao? Atajenga kabunyumba na sha kwa na rafiki yake mwe walisomaka naye mwenye ule kule wa maromantiki.
1: Ni masheri, ni ma nini, ni ma buchu, ni ma nini.
0: Maimandabu kuna kamatana ma mikono.
1: Mikono,
0: banavalaka, manake. Kuna haba angalio seme, haba balitoka kunyumba, balivalia fasi mwa. Kama mama alivala bleu, ebu wane mungua, omwe chosete takua tu ble. Au kravate takua ble. Mewenye sasa unatapi maleta sasa vile kubwanako.
1: Kuna sisi. Bwana ajue mile, ya ajue.
0: Ujavala, apana leo
1: tutaenda kufete,
0: toshele mauzi yako pale, fambio kwa tunachelewa, Gizi tuwa likuwa kanele makakao yake yuko na katakata pale mbio. Nami kiyote nibia mbio. Hautaweza kumuambia. Kisha we mama, saa utapenda sasa umuempoze.
1: Juu tunapenda kanjo kuempoze, atu kuyake juu tubebe babwana bafuraiye,
0: batuelewa
1: ta.
0: Kujelewesha ata pole pole.
1: Tunapenda kanjo ajue kama mienjo bibi yake, okay. Itaujula, atafanya vile.
0: Gisi kule nilikuwa niliona, mbona bibi yake ilikuwa na mwambia se, apana, sheri wende tosha ili. Na nenda itosha. Naona talete, sheri wende tosha. Bwanako hazoe vile. Comparaison mama bijou mama Janine mama Sephora inabomola manyumba za mingi na inasukuma babwana bakweba nani
1: bae fidele
0: juu umefanya nini umemchokesha njia yenye Mungu alibachapia haiko njia yenye alichapia ka vingine. Kuko watu gisi tulikutana naka na babu wetu mbalimbali. Mama Sephora nikikuliza ulikutana na bwana wako wapi utaniambia tofauti na mie.
1: Ndio.
0: Na mie nikikwambia kwenye nilikutana naka na wangu na mie utashangala gisi bilianzaka. Mama Janine na ukiniambia na mie ndashangala kwenye bilianziaka. Mama Biju na wako kwenye bilianzaka. Donge ni vitu vyenye havifananani. Na gisi mwanzo haifananani. Na batu habafananani.
3: Na
0: marshe haifananani ba mama.
1: Makaribu mama Sephora.
2: Nimewasikia, nimesikia mama Biju vraiment. Je suis béni encore. Me alituambia hivi akatuambia seme quelque part tutaongeza. Kwa ile mbili tutaongeza ingine. Iko nasema ingine na nikuya tu. Mimi naona ke na ingine fidelite neza tukana na mafamilia zetu.
1: Ndio.
2: Namna gani? Musika unaolewa. Ukishaolewa unaenda kwako. Me unaenda kutana mama haya kuacha kiko na wewe mu nyumba yako. Uko unaona?
1: Mama yako musika.
2: Mama yako mzazi. Iko na kufuatilia tu mu nyumba. Iko na kwa saka manjo kontrole ya mnyumba. Anapenda gisi ya liishi kule kwake. Jo gisi mtoto ende ishi kule. Na bwana satona sipi njobi ya wapi?
1: Nilioa
2: familia, nilioa mama na mtoto, nilioa nini? Njo sana anibachie kwanza busalama enu.
1: Anabachia nyumba.
2: Anabachia kwanza nyumba, anenda tafuta kumunyata msikia, munyata enda kubiake yei. Ile nayo inaweza koze infidelite. Ni kusema no famie, no mama, tuone namna gani ya kulea watoto wetu, tuone namna gani ya kubafatilia. Tusibafatilie de façon que anajikuta bwana anakuwa jene.
0: Malaleze,
2: anakuwa malaleze. Unatenda mufundisha bwana vya kwako. Oro bwana alikuwa na maprincipes zenye yeye alikuwa nazo.
1: Ni kwake. D'abord ni kwa bwana. Ule bwana ni kwake. Wewe unakuya juste kupatia ule bwana parce que unakuya jenga. Njo mission bwana kupatia. Fasi kwa ni ya bwana, ma ordre ni ya bwana, ma principe ni za bwana. Sasa wewe na hekima ya Mungu, Mungu anakuumba unakuya. Principe nyo unaona ni ya mubaya kuwakili na hekima. Unaibadirisha juu ya kujenga juu ya mema yake tu juu saa kesho ataona bibi yangu vreme kuna kile aingekuwa mwanamke singekuwa vile njoo ile mesa tunakuya kufua yetu tunapenda tubebe na bikokolo yote ya kwetu tubebe na bini mama mamuka anaingia mpaka kushambra mtoto wake banaikala mkitanda
3: na ingine fidelite inakuya katu selo loi de la nature saa nyo ku jeune fils hi maziba hinasimama. Unafika mfuaye, inata nyonyesha, inakuwa sawa shocks.
1: Inaanguka.
3: Mwanamuke, iko sawa liuwa.
1: Anapitaka.
3: Iko sawa liuwa. Gisimeke kuna pita, bote ya flere, iko nenda na kauka, iko nenda na fane. Njoma anda nombaka, siti, masi mama kimbia buze, uwakua na funika, funike le liuwa, itakuwa tunapendeza na miaka ishakuwa mingi. Sasa mwingine baba wa mapepo yeye maziba ile ya kusimama ikishaanguka inakuwa probleme kwa yeye. Anakuwa anatafuta sasa tena nyingine liuwe yenye liota
1: yenye aliangusha.
3: Yenye aliangusha. Na mama kishafika mnyumba vile anaanza tosha watoto, mtoto mwingine baba anakuwa anaona watoto mama iko preoccupé sana na watoto situlu ya kuzala kila mwaka. Preoccupation mingi inakuwa kwa watoto, anakosa kama ajigabule la muna kanijuna ya musatisfied gisi ilikuwa kumwanzo. Na tire tunjo na kreye vile. Bwana anakuwa macho macho. Oh, wakati mingi kuna watoto walie, bafeni makelele, mnajidetendre inje wa mapepo ule. Anakuwa inje atafute tena akue kule. Mina penda kani siku nyumba basha lala. Makelele ya watoto kulia lia kusumbua mama mama. Natire mtoto sifoto alete fuyo afurai mwavo. Natire tu na kreye ingene maifidelite nye papa ana reso. Menatire njo li kreye. Ayogi sata tembea nabio ya nakuwa na maifidelite.
1: Njiyo. Tunafata mama Bijunju anasema pali maneno na kuzala zala. Ina, ile dairo nagusa. Unakuta ba papa mingi banakuwa maifidel sabibi anaanza zala. Kitu ingine na kuwaka faswa kujire bali batoto tuko na bazala. Se kie vre kama unangalia kumafuayi. 70% ba mama njuba napenda kazala. Kama unangalia kumafuayi. Ba baba badogo njuba napenda kazala mingi. ile kuzala zala mingile ina tokana kana sene baba mama parce que tu na joie ka ke ska ça ni chazala 20 si ta toka tena kule foyer ça ni chazala or ça uko na zala déjà 20 déjà batoto bana kwa charge upendo inaanza punguka entre moyo usokipe na bwana moyo usokipe na bwana sa inakuwa inakuwa kidogo kingizi mlikuwa sana sana inashindikana bwana anatafuta
0: tabajeria 8 10 12 6 7
4: hata senge mama
1: unakuta
4: inagre nazaliwa na latire mwingine analia kasa yote mwingine ndaka toa kwa tashina mama
0: kwa mama
1: ile kitu inatia ile inatiaka deja ka espace moyo entre wewe na bwanako. Il faut tunajua ile. Gisi tunapenda kazala kitu juu tubake kwa foyer. Tunawaza ke batoto njoba tatu nini. Mais toujours que kuzala mingi inachaka vide entre si na babu anaitu. Ke tu kwa tena kikubebana gisi tulikuwa na bebana
0: munaika. Mutakuwa kusalo. Mutakuwa kwa migongo na wengine kwa mikono.
1: Bwana atasupporte. Mutakuwa pale muko kusalo munaikala, mtoto ashakuwa anaikala katikati yenu d'office. Anaikala katikati yenu. Gizi mulikuwa na bebanaka pale bina shindikana. Ile foto tunajua ile kitu. Na kitu kingine ni nini? Mungu anabakia Mungu. Pala tu yaingia koma in bonne femme anaweza
0: comporter
1: mbele. Pala tu ya je pense que mercredi ndio tutafika pale parce que wakati yetu inaendea kufika mwisho. Kitu kingine ni nini? Toujours ba mama. Jutu kuongelesha ba mama hapa. Toujours Bible aitabadilika kasi kwa tamoya. Gizi Bible na reconnaître que mwanadamu alaniwe mwenyana tegemea mwanadamu. Mwanadamu anaweza sema asubuhi ah usishangali magharibi ni mbali mama. Après magharibi ni mbali. Après 30 minutes ye mwenyana alisema ah. Si bwana alikwambia jana chérie je t'aime hakuna tabibi mwenye mimi napenda sawe. Kama bila wewe nitakufa. Wona waza wete make yuko mwanamuke mujinga. Ti n'est pas informé. Ti n'est pas informé. Deja gizi bwana kwa alisema ke bila wewe anaweza kufa. Ushaogopa mtoto abatu bandiko asikufi. Wona waza ke ile bila wewe atakufa itaendelea kukua kila siku. Wao ujue ke après 30 minutes
0: mwanadamu anageuka.
1: Mwanadamu anageukaka. Kama tutaenda kumafua yetu tunajua ke tunaenda na banadamu. Benye Mungu tunjo abakie wa kweli mwanadamu abakie wa uongo. Biblia njo nasema kama tutajua ile kitu si peke tutabomola mafua yetu na mikono yetu. Ifo tunajua ke bwana alinilaga jana fidelity. Me gizi ni mwanadamu kesho atakuwa infidel. Ifo tunajua ile kitu. Il n'y a que Dieu d'ailleurs la Bible le dit. Il n'y a que Dieu qui est fidèle. Il n'y a qu'un seul fidèle. Kama tutajua ile kitu
0: tutakuwa
1: tunamejisaidia na tunaenda juu ya lengo ya kujenga parce que nitajua ke hapa saa ni saa huyu anaweza kuwa infidel. Mie nifanye kazi yangu juu mimi najua ke ni mwanadamu tuko na mie niko mwanadamu. Me saa tunaenda kana mabwana tunaona ke tunaenda mamalaika pale njoo inakuwa complique. Ile njoo inaweza kuwa chanjo ya biote kwanza sa parce que c'est la parole de Dieu. Tuenda ke na bawana tunajua ke l'homme est infidèle naturellement infidèle c'est que ni est satisfait mwanadamu njo unakutaka leo banaweza letea mtu unaweza omba hiki kesho banakuletea leo
0: tena
1: unakichukia kesho unapenda kingine.
0: Mwanadamu atoshekake
1: njo naweza kuta ile me kitu yenye natusaidia katuishi na bale ni malimite ya parole de Dieu na ma principes zengine. Njo naachaka ke boniishi tu na ile me kama unaenda na bwana unajua ke unaenda na malaika ujue ke kesho utabiti acha ile njo tunaweza sema je crois leo tuko naenda tuko na wakati yetu inaendelea sana est-ce que ni question unaweza nijibia kwa wakati kidogo nyenye est-ce que mama Jili ya akose mulisema ta est-ce que ya un homme ya des hommes fidèles
4: wana kupa Mungu eh
0: biko wana kupa fidèle biko pa mama.
2: Ah, mie selo gisi nisikia kumwanaogopa Mungu, ndiyo viku wako. Mie nilisikia na famu, omfidele, nilimsikia kule kwa mama, mama pastor alisema, les gens sont fidèles. Je n'ai ni balégitilé, ni ma principe. Batubiko principe, na selo gisi aliishi, selo maisha yake gisi aliishi, anasema non, misi tenda kwa ki. Selo benya aliona. Aliona bitu alizunguruka, aliona mafoya alizunguruka, aliona watu alizunguruka, asema moi je serai fidèle. Na najitilia na Mungu anamsaidia na naweza na haya ajua kata Mungu haya ajua kata Mungu ajui Mungu haya amini haka Mungu na dengine selon ma bijo nasema seme selon parole de Dieu akisha croire en Jésus akisha croire ku Mungu parole de Dieu na mettre en pratique selon ki nasema ni parole bitu yote ni parole anaogopa Mungu ile anaogopa kuenda kinyume ya mapenzi ya Mungu anakuwa fidele devant Dieu na sisi tunamwona ule ni fidele kabisa meiko na maneno yenye alisikie iko na parole yenye alisikie yenye namtilia malimite mie pana njonde dasi
1: awi tunasikia wa mama ni somo yenye ko mrefu yenye kukabambi sana juu ya infidelite ya papa. Tunaona leo, tunaishi kuma foye, tunaishi kuma imitie, haiko tu foye. Bengine bananzaka, bwana nanza infidelite tu mungali mufiansai. Mungali kubu rafiki. Iseke ile teme haiko tu juu ya bamarie, meme benye, meme ndani ya mitie. Nako infidelite, mbu rafiki, tu muko tu barafiki, amuya fikia ta kufiansai, kata kunini, unakuta tu bwana basi haendeke. Kumana heza, utauwa fiansai paske, ushaona deja lama ke, deja nanza fidelite sai, sengine kesho. Seke mnyumba itakuwa grave.
3: Mama jani. Unaweka kama mufiansai unakuwa kama mjuani mzuri juu kila mtu anakuwa anafanya hipokrisi kabisa mbele ya mwenzake ya kwetu mzuri mzuri mzuri mzuri asimkatae
1: ndio mama mekuko benye mufiansai tu na deuri ziko
3: na tabia na deuri binusu maybe amiku tabia mnyumba
0: si hii infidelity mama mimi nimewahi kupata mtu ananiambia sie kuna barafiki 17
1: barafiki
0: Bacopin
1: 17 mars.
5: Le lait baby céréal ne remplace pas le lait maternel. L'allaitement doit se poursuivre aussi longtemps que possible.
6: Dialogue politique en RDC.
0: Il est même à moi Il a la bourrafique. Et pour quel résultat? Il a dit la bourrafique. Comment réagit-elle à l'ultimatum de la C64? Bourrafique. Unasikia wasa ou les dada ou les kaka. Iko na barafiki 17. Anaweza kubajere. Infidélité coule, à cause de ta quoi, tu m'as bien, le normal, un jour, maïcha qui. Aïe, ça, j'y contrôle, là, qui se moutonne, quoi, katana, babibi, sita, sabakoum.
1: Bon, tu nasema, je pense, mercredi, n'y en a couille, un jour, tu t'as ingia, ça, ça, tu sème, comment, mon amour, qui m'ouzoure, anaïe, ça, j'y comporte, ça, n'a anakutana na bwanake, anaanza enda inje, anaanza kuna banabaki bengine, dans la relation. Njoo yenyewe tuko nasema. Alors, tunafikia mwisho wa kipindi yetu leo, kulikuwa message, mais si tutaisoma ta prochainement, tutasoma prochainement, tunaomba mama Jili kutuombea journée leo, na kuacha journée tunitinya neema ya Mungu.
0: Tunakushukuru Mungu baba yetu katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ndiye mwanzo na mwisho ya kila kitu, umetupa kuanza emission yetu. Na katika kichwa yetu ambao tuko tunazungumzia tunahitaji Roho Mtakatifu kuendelea kutusaidia, kusaidia wasikilizaji, wanenaji wote, uendelee kutusaidia Bwana ili wale ambao tayari wameanguka mwa ipieje Mungu waokoe wafungue nayo. Na wale ambao waanguka ndani Mungu walinde ili adui asiwaangushe ndani. Bariki wa mama wetu, bariki emission yetu hii, bariki radio yetu RTVH katika jina la Yesu. Mchana wa leo utupitie mbele kwa kila kitu ambao tutawaza, tutatenda, uwe Mungu pamoja nasi ukitulinda na kutuchunga na kutuhudumia katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen. Merci beaucoup. Tunakutana tena mercredi. Tunasema ciao. Bonne journée.

0: RVH.
1: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Msikilizaji mpenzi, na kukaribisha tena kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali inayotangazwa na Chantal Kashi. Sasa hivi ni habari kamili.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Tuanzie hapa Beni. Katika mazingira yenye changamoto za usalama na watu kuhama makao yao, maziwa ya mama yanaendelea kuwa chakula muhimu kwa kulinda afya ya watoto wachanga, lakini bado kuna shida nyingi za imani na tabia zinazokwamisha unyonyeshaji wa mtoto kwa maziwa ya mama. Wataalamu wa afya pamoja na mashirika za kiutu wanaendelea kufanya shughuli za uhamasishaji ili kubadilisha hali hiyo. Maelezo zaidi naye Madin Zenza Ilongo.
7: Wakati wa matatizo ya kibinadamu, maziwa ya mama ni msaada mkubwa kwa watoto wachanga, lakini bado kuna imani potofu zinazofanya baadhi ya wakina mama wasinyonyeshe vizuri. Barnabe akiwa msimamizi wa namna ya kulishwa kwenye zone de santé ya Beni anasema baadhi ya watu huamini maziwa ya kwanza, yani colostrum, ni machafu na wanayatupa. Huacha kunyonyesha kwa sababu ya vidonda kwenye chuchu. Anasema mambo haya yanamnyima mtoto faida ya maziwa ya mama.
8: Huko kwa mama wenyewe anawaza kusukula maziba ngali ya maana. Kumaziba yulu yake huko kitu yenye naua mikrobi nyingi aliingia. Walikuwa wanawaza kama mtu akibeba mimba na iko nanyonyesha anafata acha kunyonyesha. Hapana. Ukabeba mimba na ungali nanyonyesha, unaendelea kunyonyesha mpaka uzale watoto wote wawili wanyonye, kama ule mkubwa alikuwa haya eneza miaka mbili. Kama mtu alikuwa na maprobleme za maziba haezi nyonyesha tena. Kama hakuwa vivimba wanaturuhusu kunyonyesha ile maziwa yenye ilitoka muliziba yake na ile mate ya mtoto inakaushaka ile vilonda. Kufunyangia maziwa muberukshu na yacha mtoto iko paratika ya mubaya sana, kwa sababu itakuwa na mariski mingi. Ile maziwa ya kwanza kwanza tunakamataka saa vaksa ya kwanza kwanza yenye mtoto alipata. Ile maziwa yenye wa mama walikuwa wanamwanga ilikuwa kosa.
7: Kwa upande wao wa relais communautaire wanaendelea kufundisha familia umuhimu wa kunyonyesha mtoto maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza na kupinga imani potofu. Sieba rele communautaire tuko katikaja. Sababu tiba natuforme kwa mfano kushimia namu na kunyonyesha batoto. Na siye juu tunaishi karibu karibu tu. Tunabafahamisha. Natuforme. Wakisha tuforme na siye tunabasaidia kufaa rele ya pebalesema. Na ye msimamizi wa Fedi Bistela Muhongia anasema shirika lao linafanya kazi pamoja na warele communautaire, viongozi wa mitaa na mamlaka za msingi ili ujumbe uwafikie wananchi.
9: Wa chef de base kwanza tunawafunza, kisha wafunza na wao pia wanaingia ndani ya komunote uarifu wa mama ya kuwa mtoto kama haya kunga miezi sita stahili kukunya hata mai. Chakula ya mtoto ni maziwa ya mama. Tunajua ya kwamba warele wanakuwa kila fasi na ndio maana ili message iweze kukamata mwingine yetu ya Beni na kando tunatazama mabadiliko.
7: Lengo ni kuondoa imani potofu na kuhamisisha kina mama kunyonyesha vizuri ili kulinda afya na maisha ya watoto hasa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro.
4: Tuendelee huko Butembo. Katika vituo vingi vya afya vya eneo la afya hilo, shughuli zinazohusiana na lishe ya mtoto mdogo na mtoto mchanga ama alimentation et nutrition des jeunes enfants ange kwa kifupi, hasa kuhamasisha unyonyeshaji wa maziwa ya mama, zinakubaliana na changamoto nyingi kutokana na ukosefu wa misaada wa mashirika zinazotumika katika sekta hiyo. Katika kituo kia afya kia Makasi kwa mfano, wahuduma wa afya wanajitahidi kuendesha kazi za kutoa elimu kwa wazazi wa watoto wenye kutana na malisho mabaya kutokana na ukosefu wa rasilimali za kutosha kwa huduma bora. Godefoy Kambale, akiwa kiongozi mkuu wa kituo hicho kia afya, ameomba msaada wa mashirika zote za kiutu zinazotumika katika sekta hiyo kwa kuendelea saidia kuimarisha shughuli hizi kwa manufaa ya watoto na familia zao. Tumsikilize hapa kwenye mikrofoni yake Didi Vitava.
0: Kwa sasa tunaishia kwa mashauri ambayo tunapatia wazazi wanapoleta watoto kwenye kipimo cha watoto, ili waweze kutumia mchango wa mabunga, mihindi na soja kusudi wasaidia tena watoto ili hali yao ya afya iboreke. Ni kwa sababu wafadhili wameelekeza labda mafikiri ya ngambo ingine, lakini wakuu viongozi wa mtaa mkubwa wa afya Butembo wamekwisha kusema kama hawakupachika mikono wiko wanapiganisha kwa ngazi za juu ili mfadhili mwingine aweze kupatikana. Tino ni jambo la muhimu sana kutuletia hiyo chakula dawa. Kwa hii wakati ninasema wazazi wasikose tu kuleta watoto kwenye kipimo cha watoto kusudi tuendelee kuangalia afya yao na malisho yao. Wafadhili akiwa amesikia sauti yetu, vraiment tunasema karibu
2: kila siku fuata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Natumalizie huko Kasindi ambako magonjwa yanayotokana na malisho mabaya inaendelea kuathiri watoto pamoja na mama zao. Katika kituo cha afya cha Kangauka, wahuduma wa afya wanaendelea kuimarisha huduma za malisho ya mtoto mdogo na mtoto mchanga na shughuli za uhamasishaji ijawapo changamoto mbalimbali wanazokutana nazo. Kati ya habari fulani za uongo na ukosefu wa rasilimali, juhudi zinaendelea ili kuboresha huduma kwa familia. Tusikilize ripoti yake Promise Kombi toka Kasindi.
6: Kasindi, kama mtoto wako ana utapia mlo, watu wanakushangaa na kukutania kwa hoga wa maneno ya watu. Akina mama wengi wanaficha hali ya watoto wao. Tatizo lingine ni wizi wa msaada. Plampinati ya watoto wagonjwa inatamaniwa sana. Kuna mama wengine wanadanganya hali ya mtoto wao ili tu apewe hiyo dawa. Basi mbona wengine hawaleti watoto hospitalini? Tusikie mama mmoja anaeleza.
10: Mimi sipendi kupeleka mtoto wangu ku centre de santé. Omwani nimshughulikie mie peke.
6: Maziwa ya mama ndio bora. Yanakinga mtoto na utapiamlo, lakini kuna wanawake wanasikia haya ya kunyonyesha. Ndio maana sisi tunalazimika kuwapatia watoto maziwa ya pakiti, anavyosema Maji Mastaki, mtaalamu wa lishe kunako kituo cha afya cha Kangauka Pakasindi.
11: Kwa imani kwenye wanangoka kuletea maasheki na kuletea na maziwa
6: na hata wale wanaopita nyumba kwa nyumba wafundisha watu kazi ni ngumu. Wazazi wanaficha watoto kwa sababu ya aibu, na wengine wa baba hawaruhusu kabisa mke wao anyonyeshe miezi sita. Gerlas Kasireka ni mfundishaji wa jamii Kasindi.
12: Anakuta kama valere yake inashuka wakati populasi taona mtoto wake naye ameanza kula kalanga, na ili nakuwa gumu kwetu, kwani huyu hata umwambie koseza pata gani, hata umoriande, hata umwambie nini, yeye hataitika kupeleka mtoto wake kudawa. Ili nakuwa difficulty nye sewa le communautaire tunajiri takako ndani ya communauté.
6: Tukumbuke kwamba tangu mwezi wa 4 kituo cha Kangauka kilikuwa kinapokea wagonjwa wote wa utapiamlo, lakini sasa pesa za première urgence na Save the Children zimeisha. Kwa sasa wanapokea tu watoto walio na utapiamlo mkali. Kasindi, Promise Kombi kwa habari za mahali.
4: Msikilizaji mpenzi, ni hapo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Shanta Kashi nilikuwa kwenye utangazaji. Ukitaka kuzifuata na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Kwa heri.
5: Kila siku fuata kipindi
13: habari za mahali.

tuteyaye, tuanze na tusekerere ekitaka kyetu nibwa mbwiri teyacho. Omubuyira batula bakabwambu. Ekitaka si kyeulibawa, ekitaka si kyeula. Alewe ekitaka kikakumberawa, nibwa mbwa kumberacho. Ekitaka kikakumberawa. Kusangwa eriuli ekitaka ukabi ukaula yakagala kao. Na uwa mabi uli akagala kao, nibu ambose uchereho. Na nyomu iangana kuloma, iwaluwa shia laho. Watahe tushikaye echitakache kuwetu, tuanzecho, tukolerecho, tuteayecho. Kundiecho, chutu kereko, omobo njebu kuwetu. Tukesha bia banene no kwa hongo kotulimu na wire, tunemu butabutanania. Ali wetu wa mate nditeye chitakache kuwetu, echo tuwa haba wano muhanjiji, itukesha bula, oho, tuangikali, aba kashitasha sire nyuma, omoche handa chikuwetu. Aba naba kabu trawa, isi tuandesha sunga herikali yabu, tuwa mabibia tuke uli chitaka, echitaka siche uli bawa, no mundo yuka ula ya chitaka, akabi ni atakirwe, ini ama yetakira. Echitaka chika kumbera wa, siche uliba wa. Echi nducha kasatu, omobu teke wetu nga bayire. Uomubu wewetu. Omubu wewetu, nebu teke bunene. Omuhanjichi ye katonda. Oyu watondeka. Averia tu hiraho, ama truha echitaka ama tuhu mubuwe. Ini akaso ndibu ati. Ebe handa kunde nebe nene erishabia nga menyanita. Echi handa chirebe. Nga kana yanacho kutichama kania nai. Aka menyiroko mubuwe. Shale menyiroko vole vomundu. Kuchokobu tekebo mundu wa wite vihasebio wite. Kuchokobu chine wa huku nditulibira ulu. Akame nyiro mundu okumu buwewewe noko chitake chakuha. Tukwa mane ndreke. Tuleba ye. Ngatunemu kulia umubu wewetu. Eri kulia umubu wewetu. Rieribu gao. Rieri kangiriria wabana. Rieri minya esho kumbwa siri umubuwe wetu. Rieri minya vienderu wako evi umubuwe wetu. Tuangate umubuwe uyuyo watote. Umikania umubuwe wetu. Erikania muo. Erikangiriria wabetsekulu na betsekulu wabane mubutu. No umubuyo yu. Kumbini atuwa ticha eritu wa matania numuhanjichi. Uku wetu. Chikaso ndibu achita omulu tukaka na yanu muhanjichi oyu watu humubu, oyu watu hechetaka, oyu watu heche handa chetu. Itu wakanya naye omumubuwe o watu ha. O wale kinia buati na mahiraho heche handa cherebe. O muhanjichi ye katonda. Hanji. Isi tuwa bia tukakania nai umumubui o watatuha. Kusangwa, ishi andre menya nga kakana ya nabahe. Obulimubui okoche huu, anautia binyewo. Aba haba wao na katonda. Nerikuwa esa hatuka ya kana ya umumubui o wate wetu. Kanditu kabu watuti. Tuka kana ya na nyamu hanga. Tuka ni raya tote. Angana tuwa uwa kwe. Kutse. Situ wa shingoko. Amabi salabu ati. Na mowa. Tuna shingoko erisubia rewe. Amajibu wewe. Ini akande ya tuwa lao. Omoche handa. Echaha omubu yoyo.
eri subia rya nyamuhanga rekayenda ere kwa mana no mwanya owakuha owakuhiram isi wasa wamabisabu mu Kiswahili nyamuhanga nasi Kiswahili ngamwa hacho chihanda chahe wasabu mu Faransa anasi ya Faransa ngani mu bwewe chihanda chahai iwasabu mu Lingala omuhanjiji simuchiru anasi atre inje muna Lingala lio chihanda cherebe Emibu weni yetu. Kusangu mochi huo, chetu. Tunaute mwemibu wengini. Eye chi huo. Ale huo mochi huo cho. Imune obuli chihanda. Ichi nashi chiti. Omibu we watu ni wayi ni mibu we murebe. Omochi handa chai. Ale huo saha ukaya saba. Umuhanjiche nashi. Ati umibu woyo ni wechi handa cherebe. Na inibu ambu irisubia amajibu. Ngandri tuwa lao omoche handa cherebe. Aha, echuta sine fumbo. Umubu ye, tuhewe Valere yao, tuhiolu iralwetu le Valere ikuwala. Imutu atoke riu wika, numuhanjichi. Obute kebwa kani, umubu irabuku wetu. Yeme vere yetu. Nibu ambu, obu teke, obu chihanda chewete. Chetunga bayiri. Tutituwete. Abandu, nibu ambu, chihandi chuchene chene. Itwe bandu, tulibu teke, obu chihanda chetucha bayiri. Obu nene wetu, bukale kitu waira kagala. Kusangwa, esaha bandu nevanji. Bakabia ibashikiri. Nibu ambu, eribi tuwa bia bandu, vanene, omochi handa chetu. Akone kala kanene. Neri kwa shabi kwa, obu uma, kumbe wasungeka, omobu nji wachi handa echo. Kumbe tuwa bia omobu uma, kandeno moluanzo. Neri kwa akagala ikakandita shatunda. Akali kakandita shatunda. Tutiobute kebwa kabiri, chechitaka. Abandu siba ngabia vanji, momu angabia vanji. Muta witi homu wite, homu kere. Echitaka chinyu. Inibunji obuta wite, mugaso, obulio momi anya. Echitaka chetu, nibute kebwa tuwa kabiri. Nyitecha kasatu, umubuwe wetu, waka kanganaya, ngatulebahe, natulebahai. Nyitecha kane, obutekewe chihanda chetu, iye mevere eye chihanda chetu. Tunashe mevere, emevere eye chihanda chetu. Kwa mfano, omo chihanda chetu, si hali yuwale temibari ya yu, tuwe ya ya iye neho. Noboso kuluwe tupobatale taa yu, ababili tutangirira, sebo. Nabubiga ya mibari ya neho, tukabumbwa, tuliabumba wa, tuwame ya mibari ya ne. Chikabu wachit, estaha ukabuto mwana, kumbe, iwa muka ngiriri ya mibari ya chihanda chiku wawo. Echo mwanali ya butawamu, ikuwa na chihanda chikulu chetungaba hiri. Iwa muka ngiri ya uti. Omo chihanda chetu situ uliri ya cherebe. Omo chihanda chetu tukaitwa tuti. Omo chihanda chetu. Nikuwa numubu ira wetu. Tuwa niwe chenu. Aliwe tusabiru itwa kola cheria na chenu. Nechende cheria. Neri utuateri rengikania okome vere ya bayiri. Neri tuangabua kutsevu kulaba okushundambi heno kundia katambika kabia kake. Omome vere yetu ya bayiri. Tuabiri tsandia mwabendunga vereve. Ngandibu ambino koche umakutsia vere. Omuhanjichi akabia maitereria itweche handachewe cha bayiri.
tuleche umacho kope handebia hirao. Sibu ambu itwetui bene, itweche handa chumuhanjichi. Eyehe, epe handa nebe nene, umuhanjichi niwe tutwe boshi. Alewe emevere ya tuha, ate. Mwashabia muka iwata mutia, muka kola chenu, muka kola chiria. Neri na menyanete, aha, emevere yona malangira ha, nemevere yeche handa chirebe. Echiri oko chitaka chirebe, nechikabu we mubu we murebe. Omome bara yetu yutu wabire yenda tukatsandia. Iri oko miambalo, mukenga nyira. E miambalo, e yutu wabiri hiro omochi handa chetu. E yu muame mukulu, umuri mumukulu, ye umuhanjichi, ye katonda. E yatatuha. Itweba na bubukali. Tuwaveri ambala chetia chetia. Tuwaveri vya tukambala. Esho mbali. Esho pantaro. Omome vere yu katonda atuha. Mumu utabiyo mwati oyu. Emi ambalo ya bawole. Iye buwa na bubukali. Anesho ropo. Ihabi shujipe, ihabi bikwembe. Alewe tuwa birita sha yongezeri yako, ituwa ungezi yako. Esho mbali, esho pataro. Okushundambi hino, omundu wa mabila balabu mumui. Omobo mama wakoyo, kuti abambesa. Abo shi tukaba hira hao umanebo mama kandrine abambesa nobo mama. Tukaba hiro moo, mochetereche umu. Ii ukandilebia, tuwe tutuwe mbambesa. O mbambesa ngikumi, okundambi hino, omabila po mumui, omongenda nene, ayu mui webo tempo. Ii ukandia ya, o mbambesi kumi, abambesa munane, bambete shopataro. Na baveri, bo ukandia ya, o mbambesa nambete jipe, kutsi chikwembe. Kutse robe. Nibu ambwe katreve pursa. Eya vana bobu wole. Bobu huka. Babiri miemezi. Eya itatolere. Esho pantalo. Kasilu chimba. Olu waba wole. Omubu irabu etu. Olu waba nabubu kari. Omubu irabu etu. Patrahe. Situka halaya. Oko chitaka choka tonda truha. Tuka halaya. Oko mubuwe. O nyamuhanga katonda atuha. Tuka halaye ukubu ira ibu ngabu njine njine. Tuwabiri halia kuboko kutsebu. Aba nabu bukali. Obo tatano bokoyo. Omo maka umushumbimbano. Tunemu hana. Aba nabetu. Obo tata ukabu kumonyumba. Iu nambetia pataru. Na mukali wawu. Na ini abukane yende. Ini ahengane yende. Na mwali wawu. Na ini ambale yende. Mama bebi ya balu mebasatu, umunyumba. Neru sinya shakala kawwe tata, nga kachine. Sinya shinga wanganashe buwe chinyoche umunyumba. Neriche sikibu. Kusangunyobo shi, mwabere bebi ya babu lume. Mukana buwa kuchoko mumanyumba wenyu. Nerijibu neyapana simwe buwa kucho, kundinga muka buwa kucho. Kumbia bali venyu siba ngashi hongo kumuma nyumba, eba nambe tengo koba na mumbala muna wiri. Vata, situ nemo takira, echitaka chetu, itu atakira ubu irabuko wetu. Eine mevere, tuwa malusha yohe, yene mevere, eyu muhanjiji, ateka omochi handa chetu. Obole mundu ateri kala omwewe wikale neche handa chao. Neri umwewe hongo kamutia. Ye babi niendo kumubiri. Abare mbalatia. Ye mami niendo kumubiri. Abare mbalatia. Na bale bewa ngaba bere basatu. Iba endo kumibiri umumui. Wabare mbalavati. Neri umuolo muka lumumibiri. Muka hikeka motino tuikale tusave nyamuhanga. Tuka mushima ngokoma bitulisho mumui. Neri mwikala,
emu asaba. Neri utubula naye emesaba yetu umuhanjichi anemwe ndio wayo. Anemwe ndio wayo muka sabe muna mbetengo komu mbeti yoko. Isi mwenye wa muhanda. Simu nyowe muhanda, nyina shingo kwa mukanda nyipona. Lakini, oyuka buwe kwa nene. Yuka kuwa. Mukenye wa muhanda kusangwa, inama ya tulia, okocho muka kola. Alewe nyine wabu ole nganywe, nyine wabu kali nganywe. Ini ngabu anetuna batrahi. Tuatasha ye soberamu, itwe banabu bukali. Tulebae emyambalo, omubu irabwetu. Kayabi ikama anisayachi. Kayikama anisayachi. Esho pantalo. Semuambalo. Owa banabu bukali. Umubu irabu etu. Nabandi. Banemuta shabu ambombeno wakaka sana hake. Ni watengamba lejipe. Raro sene ndembale ropo yo munabu. Pantalo yo munabu iri. Ini ambale jipe. Kote ni ambale robe. Naribwa kandi wa shie ya ejipe. Iwa bulanga ni jipe. Iwa bulanga ni kaleso. Muna shingo komu wabiribia muka kuna mera. Echitakacho boso kuluwe nyu. Echitakacho buyiri. Eseha muka kuna mera echitaka. Wabi mbalaka jipe. Aka tuiriri endata ndateno. Kakaga beche hengacho kabere. Mune muhali okubu irabwetu. Nebi hali yuebio. Mume nye ngoko. Itui vene vene. Tunemu yikurirako. Obunakwa. Esho laana. Ebitibu vyoshi tunemu yikurirabiyoko. Busana. Neme vere. Eyu tuwabiri ihiramo. Okochitaka. Echo nyamuhanga katonda. Echa tuha. Tuwabiri halioko chetaka. Ukaenda. Uka kunamere chetaka. Busana wabiri yenda. Butambala. Kutse wa masala wambala. Iwambale pataru. Ayo bata kuhambo ilula luchimba luau. Tuwabiri halia. Oko chetaka chiku wetu. Neme sabe. Ayo tunemu sabe. Tuminye ngoko tuka omochiswahili baka buwabati. Maombi ya mwenye zambi ni kelele mbele za Bwana. Maombi ya mwenye zambi ni kelele mbele za Bwana. Itu nemu iwata watango ko tunemu iwatoko. Tuka halia oko chitaka chetu. Tuka enda tuka kuna miracho. Tuka mbalira kwa shonjimba. Eshita hamulirwe. Abo bukali ya rimbalashu okochitaka chetu no mubu irabwetu. Emesabe yetu yotu nemu saba nyamuhanga tuto mule, nyamuhanga tuwa tika ye, nyamuhanga tute ya ye. Emesabe yoshe yo, nelukanda, nikelele, nelukanda emperishu muhanjiji. Shanga tuwa wako na hake kona kai koto. Neriobatahe. Amaleo uubu irabwetu. Vunemu labamo. Owotu nemo ituingaba yiri. Umurihanga rietu. Okochitaka chetu. Eshonzi usi kasi rei nei. Tunemu leiri tuwa yokobe somo tuwa saba. Busanachi situlita subiribua. Situlita sunga majibu. Eshonzi usi sereta ahua. Nebo sana nebya tunemu ikolesha. Eme vere. Ya vere yenda chetia chetia. Eme vere ya vandu. Kwa yeta yenda yetia. Nibu ambu tuwa viri pocha. Umuhanjichi. Tuwa viri mpocha. Neri vyo tuangana lolako. Ubye nebyo. Ebyo tuka lolako. Omochi huo chetu. Omurihangari yetu. Oko chetaka chetu chebu yiri. Ebyo tunemu lolako. Amarego. Oo tunemu lolako. Ae vyo, vyo tuanganalo lako, busana ni hali e yutuwa biringi ramu,
ebyo tunemu ikolesha umubwira bwetu ebite hambangana ebite endana ya nubuyira obotata nobokoyo mwatashikalo mochi handa chenyu muhane abana benyu nabitsikulu benyu emebere yetu yo yikareka erehunga ribe iri atulaberako kandiri atuanererako mtu angashia pika magoti womo miaka na miaka na miaka emebere yeyo tutetwa badilishayo situendisho wika situendisho wibwa situendisho subiribwa munga nyere iribu wecho vale wetu tutasha suboko mebere tutasha suboko mebere eye miambalo tutasha mbalanga bandu twambalenga bandu e pantalo ikambala wa omundu ukasa ukayo kumutoka uli kulugendo nero kandi wana birihirako echikwambi endata iwe kangania ngoko uli ko luendo unemwole oyunaisikirie kwebusana nachi mutakiri muhanji chini atukeria kabatulangira kweshonjemba omonzera Indi tuangana musaba. Itwa musaba tutino kundi abandu sibalito wa. Hashabi ya vero. Utuke ribi ukatulangiro kwa bandu kwa shonjimba. Omonzira kahiko monziri ni avere mbala chitia chitia. Nirini ya shisirolo chimba luka parangu kare ni awe hivuli ni avulanga iriati. Ine vio oblijini ya soveka. Kandiyo moshi soni nene. Ini ya mbalo luchimbo lule uluwene. Tuangana buru muhanjichi yotu utia kundene tutukana saba. Alakini, kandi mukietu wa muhanda, aliwa ambwa kabulika towa, kakasa lako wa omutu ini aliokoliko. Nibu ambutu wa mate ndio uwa, tuwa mate ndi shasu wakome vera yetu meboya. Tunawete, erisabu muhanjichi, kundiakano wa abandu wana itondekiri, Na bandu abakarunda ya ekwenene. Ini ya kandi tuowa. Nero semole kietuka hiko kushundambi. Esheri sabu muhanjichi. Akole berengebio. Ebiaribia katu tulangira kwa shonjimba. Omoshongendi wabiri ikano mosoko. Nokoche somo. Ini ya kutulira kwa luchimba. Echubulie ukasungano mundu. Ini ya endaka kwinia kwinio mopantalo. Mokoche somo. Nero wabula uti. Kalinga baka yokoche somo baka wambu. Wakaya kukama emberesha nyamuhanga. Emberesha nyamuhanga. Ukia kukama. Eo nambete. Ebya kagana ya. Watahe muka sekerera ya nyamuhanga. Muka muonera kutse muka. Bas. Tukabulanga tuangashabu ya tutichi. Kusangwa ebihalio. Biyabene ni umobu irabu yetu. Nebihaliwe vyo, vyo vene mtu korerako vuna kwa. Obuli mundu mwitwe, aleba yomome vera yewe. Tuwama buwoko echo chesa muna buiri. Eche ndi chiro, tukisha buwoko chende. Nacho eche kareka, nyamuhangini ya visha ngo uwa. Eme sabai kuwetu. Nerio vuna kwa, ni halimbi, tukasha vitu chini. Itu nemuyo, tutetua Yesu vako. Bata hetuo Yesu weko. Na mabu wanyeti. Nito muhanjichi akatu hiraho, akatu hirokoche huu. Ituengaba yiri. Mwatu hechi handa, ubu irabu etu. Mwatu hechi handa, ubu irabu etu. Nobu njebu etu, tuengaba yira, bobu kare kitu wa vitu na uti ya kala, itua sikibwa nevendeve handa. Everi omove huo biosi. Obu nje buetu, ali wekumbi wabia mobu uma, iwabia mobu uma, iwabia mono luanzo. Neri obu nje buetu wabu, bukare kitu waira akagala, usangu tuwabiri anzana, itu wabiri biano mobu uma. Niti obu teke wakabiri, cheche traka echo nyamuhangatu ha, akabu atino, echi trakechi, chochike shaba kuli, Chomo butabutira neko mukula kula na ye. Nechitakecho kokala ketu.
kusangwa choche katuha kali, ichatuha nevi ndibiosi, netutuka ishandera kucho, uta uti hoi kere, si wanga irakagala, si wanga kola mubiri wosi, si wanga kola muati. Ntiobote kebwa kasatu, uo mubwe wetu, kusangwa yo, waka tu represente mperesha nyamuanga, nyamuanga ni amenyate, eche handa chai chaba ira, chocha makania nai. Busanano mubwe, omubu yetu kula yeo, tukangira yeo wabakasiri nyuma, na vonebo teke voku wetu. Ticha kasat, echa kane, ye mevere, eyo muhanjicha hiraho, akabu atengeshe anga menyira, echa handa chai echi, choko mevere yenu, numubu yonu, numu. Lakini tuwa vere ketra, emevere mevuya, eyo muhanjichi atuha. Aba nabu bukali, tule keribi atuka mbale shombali, esho pataro. Tuwa mambala na jipe, kutse robe, iwa nambala ei na labiri yoko maru, iwa nasweka omuberi. Kusangwa saa tukaenda, omuberi nyane mulangereka, tuka halaya, tuka takira, echitaka chiku wetu. Tule keri yitakira, tule keri takira, chitaka chiku wetu. Kusangwa choche katu hakagala, choche katu hiraho, choche katu homu kawere homula. Erita kire chitaka chetu, nubu irabu etu. Tukabi tukaendele rima kiriria kwa maleo, nerita shayele tera wande maleo manji, na nyamu hangini ataluka kuangashia tusubiri okome save yetu, tutikusangua eme save eyo mwenye malolo, ikabi nelukanda emberesha nyamu hanga. Maombi ya mwenye zambi ni kelele mbele ya Bwana. Motu angamu saba eritutea, eritibiti eshonziwe shekaluwa netu. Umubu irabu eto kochitaka chetu. Ishe ndisha tuwa vosana, vosana, tuwa vere keta emegambo eyu yu wenewene atoha akabwate. Mwashabia munga kola cheno na inabuwa munga nyela kera. Bata hituwa kwirechi, tuwa Yesu weko, obuli muzazi, omonyumba yewe, obota tano bokoyo, mutasha, leta makangiri ya okoba na benyu, okolo butoluku wenyu, mwole keribye nyumba yenyu, iyo ikatakira, obuira, na chetaka cheku wetu. Mutu wanyire, tuwa mabitu wa mabahitania, alewe, ekwanene, ikalabo momolero, mutu wanyire, echi tabuire si chinywa. Kusangwa banduba shaba kabu ambo mtu tabuiru. Tuwama tabu echo choko chiro cha munabuire. Echi ndi chiro chikasa. Tukie shabu woko chindi chihalio. Echo mome vere iku wetu. E ikareka nyamuhanga. Ini abia. Ini anga tubindukirio muongo. Kwa omomo anyawe eritukanja obusubwe kuwewe. Eritukanja ngo kwa nenetu. Nyamuhanga abiritukanjo muongo. Noluko olu nene. Lolo kale kitu wa shabi yetu na muhumula. Ale we, tu yisuweko. Ticha yetu, tuwa mabasima. Musiba mubuya na miisa menji umumibiri. Eyo vole mundu umumui usi nendambi ndambi. Nilwe kahonja musibirwa. Okochehende cheno echevika lava ibu yire. Mwasi.

0: RVH.
1: Je t'aime, je t'aime. I love you.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
3: RVH,
2: la chaîne de référence.
3: RVH,
2: pour un marketing de pointe.
4: Papa chauffeur, pato ba mingi ivi enrollment inanza tena wale ni mabintu tu ya matiplikata.
5: Apana mama, mustari iko mbele ya mashop za Vodacom. Bato biko nafungula makonte za M-Pesa.
4: Sasa mistari mirefu, njuu ya nini?
5: Mashere inanzo izi, M-Pesa iko nalipa makuta ya miezi tatu kama unafungula konte ya M-Pesa imasiku.
4: Papa chauffeur, samani, kamata makuta yako, unisushie apa. Tangu nzamani nilikuwaka napenda nifungule konte ya M-Pesa.
5: Papa, nanye muna shuka?
6: Hey, ndiyo, kwa M-Pesa, tuko nakaribisha bageni na pesa cash. Kama ta kati identite yako, fungula konti M-Pesa mushopi ya Vodacom, wala kuba partneri yetu na ufaidike mpaka ku 15% ya makuta ulidepanse ku kila activation ya maforfe internet, sauti wala SMS zenye ulifanya ku etoile 11 22 10 wala ku application M-Pesa RDC. Ofre hii itafanya miezi tatu, sambaza habari ndugu, activation ya forfait ku étoile 11 22 10 au coin pesa RDC app ikona lipa pamoja yote yawezekana.
7: Avec la technologie, ensemble tout devient possible. Vodacom.
8: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
9: Alerte!
10: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
11: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
10: Na sasa kwa watoto hao, Juliette na Patrick.
11: Kwa hao watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
10: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
11: Ndiyo, hiyo sio tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nyele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli, loto, uton na

0: La formation de 6 mois, l'inscription a déjà commencé.
1: Kujifunza kompyuta na kutengeneza kompyuta zilizoharibika, mnangojelewa kunako Sefia.
0: Kununua ama kubadili haizuru sehemu gani ya kompyuta, ni kunako Mlima Kambali. Bei ni rahisi kabisa, kunako Sefia.

0: formation de 6 mois, l'inscription a déjà commencé.
1: Kujifunza kompyuta na kutengeneza kompyuta zilizoharibika, mnangojelewa kunako Sefia.
0: Kununua ama kubadili haizuru sehemu gani ya kompyuta, ni kunako Mlima Kambali. Bei ni rahisi kabisa, kunako

0: iliyopita kati ya pande zote mbili. Lakini nani wanahusika na mpango huu? Na mpango huu utachukua muda gani, Carol Korir, na maelezo zaidi.
1: Mpango huu ulioahidiwa kama sehemu ya makubaliano ya amani sasa unaanza kufanyiwa kazi katika eneo la Beni
0: iliyopita kati ya pande zote mbili. Lakini nani wanahusika na mpango huu? Na mpango huu utachukua muda gani, Carol Korir, na maelezo zaidi.
1: Mpango huu ulioahidiwa kama sehemu ya makubaliano ya amani sasa unaanza kufanyiwa kazi katika eneo la Beni
0: iliyopita kati ya pande zote mbili. Lakini nani wanahusika na mpango huu? Na mpango huu utachukua muda gani, Carol Korir, na maelezo zaidi.
1: Mpango huu ulioahidiwa kama sehemu ya makubaliano ya amani sasa unaanza kufanyiwa kazi katika eneo la Beni
0: iliyopita kati ya pande zote mbili. Lakini nani wanahusika na mpango huu? Na mpango huu utachukua muda gani, Carol Korir, na maelezo zaidi.
1: Mpango huu ulioahidiwa kama sehemu ya makubaliano ya amani sasa unaanza kufanyiwa kazi katika eneo la Beni
0: iliyopita kati ya pande zote mbili. Lakini nani wanahusika na mpango huu? Na mpango huu utachukua muda gani, Carol Korir, na maelezo zaidi.
1: Mpango huu ulioahidiwa kama sehemu ya makubaliano ya amani sasa unaanza kufanyiwa kazi katika eneo la Beni
0: iliyopita kati ya pande zote mbili. Lakini nani wanahusika na mpango huu? Na mpango huu utachukua muda gani, Carol Korir, na maelezo zaidi.
1: Mpango huu ulioahidiwa kama sehemu ya makubaliano ya amani sasa unaanza kufanyiwa kazi katika eneo la Beni ambako
2: linatajwa kutumiwa kama njia ya kukandamiza sauti za upinzani. Ofisi hiyo pia imesema mamlaka za Iran zilitumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano ya Januari yaliyosababisha vifo vya maelfu ya watu katika kile kinachotajwa kuwa moja ya ukandamizaji mkubwa kuwahi kushuhudiwa nchini humo katika miongo kadhaa iliyopita. Wakati huo huo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema serikali ya Iran imeendelea kuwakamata na kuwabana wapinzani, huku mashambulizi ya kijeshi kati ya Iran, Marekani na Israel yakiendelea kuzua taharuki katika eneo hilo.
0: Yakijiri hayo, rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya kufunguliwa kwa njia bahari ya Hormuz huenda yakafikiwa leo au siku zijazo, akionya Iran kuwa itashambuliwa kikamilifu iwapo majadiliano hayo yatashindikana.
3: The strait's going to be open very soon.
4: Njia ya Hormuz itafunguliwa hivi karibuni au vinginevyo watapigwa vibaya sana, na kisha mlango utafunguliwa kwa nguvu. Tulikuwa tunaelekea kwenye mashambulio makubwa zaidi tangu vita ya pili ya dunia. Wao wakanipigia simu wakaniambia, tafadhali tunaweza kuzungumza, tunaweza kuzungumza. Sikutaka, lakini nikasema ndio, tunaweza. Tuzungumze. Hili lingepaswa kufanywa na marais wengine kwa miaka 50. Unajua, unaendelea kusikia 47, lakini hiyo imekuwa ni kwa miaka mitatu tu kwangu. Na nilifanya kitu ambacho ilibidi kifanywe muda mrefu, kwa sababu kama ungekuwa na silaha za nyuklia, ulimwengu huu wote ungekuwa mahali tofauti. Ikiwa watarudi nyuma tena, watapigwa vibaya. Na wanajua hilo na wanaelewa hilo. Kitu pekee muhimu ni kupiga hatua, na wanataka kufanya makubaliano. Tutaona kitakachotokea. Ikiwa hawatafanya makubaliano, itakuwa ni mbaya sana kwao.
0: Rais wa Marekani Donald Trump. Zaidi ya raia 1800 wa Lebanon waliokuwa wamekimbia makwao wameanza kurejea nyumbani, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Umoja wa Mataifa. Na rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amelaani kile alichokiita ukatili wa kutisha wa Urusi kufuatia shambulio lake lililosababisha kifo kule Ukraine. Kopo la Sala linanionyesha kwamba ni saa 12 dakika 15 Dar es Salaam, Tanzania. Hivi punde tunapata habari za michezo.
5: Naam, ni Sekafa, lakini pamoja na Kombe la Mataifa ya Afrika bwana Wakoli, jana haikuwa siku nzuri sana kwa wenyeji wengine na wawakilishi wengine wa Afrika Mashariki, timu ya taifa ya Tanzania, kwa kuwa wameaga rasmi na wao mashindano. Nilikuambia walikuwa wanahitaji sare ama kupata ushindi, lakini haikuwa hivyo, kwa sababu mpaka dakika ya 68 ya mchezo Tanzania walikuwa wamelala kwa goli 2-0 kabla ya muda wa nyongeza Tanzania kupata penalti ya kupata bao la kufutia machozi, na hivyo mchezo kumalizika kwa goli 2-1 na Tanzania wanaaga lakini haikuwa hivyo, kwa sababu mpaka dakika ya 68 ya mchezo Tanzania walikuwa wamelala kwa goli 2-0 kabla ya muda wa nyongeza Tanzania kupata penalti ya kupata bao la kufutia machozi, na hivyo mchezo kumalizika kwa goli 2-1 na Tanzania wanaaga. Afrika Kusini, nilikwambia walikuwa wanaelekea kuaga, lakini ushindi wa bao moja dakika ya 21 ya mchezo kutoka kwa Katlana lilitosha kuizamisha Burkina Faso, na Afrika Kusini kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Kwa hivyo kimsimamo katika kundi B, Ivory Coast wanafuzu wakiwa na alama 7 na wanafuatiwa na Banyana kwenye alama 4 kwenye

0: msimamo leo usiku. Misri watakuwa na kibarua dhidi ya Super Falcon, wanadada hao kutoka kule Nigeria, na Malawi watakuwa na kibarua dhidi ya Chipolopolo kutoka kule nchini Zambia. Malawi wanaongoza kundi wakiwa na alama 6, kwa hivyo wao wanahitaji sare tu dhidi ya Zambia, lakini Zambia wao wanahitaji ushindi zaidi ili wasonge mbele katika hatua ya robo finali. Na kimsimamo kwa sasa tumeshajua nani atacheza siku ya Jumamosi. Ivory Coast itakuwa na kibarua dhidi ya Algeria,
1: mechi kali sana.
0: Morocco itakuwa na kibarua dhidi ya Banyana. Sasa siku ya Jumapili Kamerun anasubiri mshindi katika mechi ya leo, nani atakuwa ni mshindi katika kundi lake. Na siku ya Jumapili hiyo hiyo, mshindi wa kundi C ndio anasubiri kucheza na kati ya mshindi kati ya Ghana pamoja na Mali. Na washindi katika mashindano haya ya robo finali, waliofuzu robo finali, wataenda kushiriki moja kwa moja finali za kombe la dunia mwaka 2027 kule Brazil.
1: Kwa hivyo kifupi, hakuna mwakilishi kutoka Afrika Mashariki alisalia.
0: Hakuna mwakilishi kutoka Afrika Mashariki. Maraki Kenya waliaga kwa aibu, walipoteza mechi zote. Angalau Tanzania waliambulia.
1: Unavutia kama kwa kondugu.
0: Sekafa kule mjini Kigali, Rwanda, Benson Gor Mahia jana walifanikiwa kutinga hatua ya finali ya michuano ya mwaka huu kwa kupata penalti 8-7 baada ya mchezo kumalizika kwa sare ya 1-1 hadi muda wa nyongeza. Na Jumus walikubali kipigo cha goli 3-1 kutoka kwa Rayon Sport ya pale nchini Rwanda, wenyeji pekee katika mashindano haya. Kwa hivyo finali itakuwa ni tarehe 7 Ijumaa ya wiki hii, ambapo Gor Mahia watakuwa wanacheza na wenyeji Rayon Sport katika uwanja wa Amahoro.
1: Ni mechi nyingine ya kuvutia sana.
0: Mechi nyingine ya kuvutia, na nakwambia, naomba Gor Mahia wapate ushindi angalau warejeshe matumaini ya mashabiki wa Kogalo
1: nyumbani.
0: Na nilikwambia muamuzi wa finali hiyo atakuwa ni yule Msomali Omar Abdul Kadir Atan, ambaye alifukuzwa kule Marekani kwenda kuchezesha finali za kombe la dunia, na amepata nafasi kucheza finali. Amecheza finali ya Sekafa na atacheza finali ya Europa League Super Cup kule barani Ulaya. Sasa uliniambia mambo ya Gianni Infantino. Bado anaendelea kuwa katika shinikizo kwa sababu ameitisha kikao cha dharura kule kule Rabat, Morocco, na amezungumza na wakurugenzi wa vitengo mbalimbali kujaribu kuambia, jamani, ule mpango ulikuwa ni mzuri lakini umepokelewa vibaya, mnaniokoaje? Kwa sababu kinachoweza kumtoa ni ama baraza la FIFA liketi lifanye uamuzi, lina wajumbe 37, 19 waseme bwana anaenda, na hiyo ni uwezekano ni mdogo sana. Au UEFA waitishe mkutano wa dharura, kwa sababu inahitaji 43 tu nchi wanachama kuitisha mkutano wa dharura wa jumla. Hilo linawezekana, lakini je, watapata kura 106 zinazohitajika ili kumuondoa Gianni Infantino madarakani? Ni swali ambalo gumu kutegua, lakini mpaka sasa hata wachezaji wale wa kongwe magalacha kama Luis Figo amemkana Gianni Infantino, anamwambia bwana bye bye, hebu tuachie shirikisho letu.
1: Wameanza kuna hatari mali.
0: Na mnimalizie na Mohamed Salah amewasili kule nchini Uturuki kutaka kujiunga na klabu ya Trabzonspor, na hii inawezekana ikawa ni kuelekea ukingoni kukamilisha kariera yake ya mchezo wa mpira wa miguu. Lakini Arsenal wamefanikisha kupata kandarasi ya Bruno Guimares kutoka klabu ya Newcastle kwa dau la pauni za Uingereza milioni 75 sawa na dola za Marekani milioni 101.
1: Ni kushukuru sana bwana Makundi kwa habari za michezo, ili bwana usiondoke hapa studioni tukuletee makala ya gurudumu la uchumi.
0: Asante.
2: Gurudumu la uchumi.
0: Namna kusalimu popote pale ulipo msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu uandamane nami kwenye makala ya gurudumu la uchumi. Hivi leo na kuletea sehemu ya pili ambapo tunazungumzia mada ya wiki iliyopita ambayo pengine nilikwambia unaweza kuwa umeisikia katika taarifa za kiuchumi ama wakati bajeti ya serikali ikiwa inasomwa, lakini wengi wetu hatuelewi. Na mara kadhaa tumesikia serikali zikitangaza kuwa zinauza hati fungani za serikali, yani government bonds ama na treasury bills. Na serikali zimekupitia mpango huu zinakusanya mabilioni ya fedha kutoka kwa wawekezaji. Sasa nilikuambia wiki iliyopita hati fungani ni nini na Makundi. Ali, wiki iliyopita tuliishia ukieleza fedha hizi ambazo watu wanawekeza zinatumikaje na zina mchango gani katika maendeleo ya nchi. Sasa leo tuanzie serikali inapokopa fedha nyingi kutoka ndani ya nchi.
3: Halio chaîne de référence RVH pour un marketing de pointe.
4: Désirez-vous apprendre à manipuler l'ordinateur? Wazazi wapenzi, kwa hii wakati ya pumziko tuwape watoto wetu

0: la formation de 6 mois, l'inscription a déjà commencé.
1: Kujifunza kompyuta na kutengeneza kompyuta zilizoharibika, mnangojelewa kunako Sefia.
0: Kununua ama kubadili haizuru sehemu gani ya kompyuta, ni kunako Mlima Kambali. Bei ni rahisi kabisa, kunako Sefia.

Olukande pia luka buhiru mwa buro na bengume na mapine koko binatu kini kundu omu ikahula wa mo zoni ekonomike mwa yasua ewe mwusi ya nene na banu wakatu teno ne mwete kaya sohawa ni government ye Congo ekabi ne musakano na ikahula mwa Victoria Motors Cyril ni ikahula mwa haujue ngoko katulau yenzangi butondo ateno eri soha chaswa mantriprise nkaona ya arusana ne rebi yango kubanu bakasuka nabo bakayetse ngo mumya tilibiri ari basulari ngabero na mangabero mena mena mucheche Kongo ni myatsi ushi yine musukana yo yine mu basula kundu na balimi na bakahunga ya metere na basofere kundu bege eriendi abengome ngo kwa tuki kundu kundeno bekandi abeka kona mesha ne kalio ikanata shara umovyeswa yeviruhia bandu sana no voleme ne government ya Congo ya hiri shisemboi ka sakana mukati ke kalama oda nepade muchiro echo moja chapa ka tuteno ne mwatse akasukana bo inakasha berekera umu yesuka holo musite de l'Union africaine kinza seyo mwatse ukashimanira wanu maniriwe cho chikongo chelombu yuwana wane mwazi ya lakufu sana ritri kirania yindi mbita kuse erikuwa mereri mbita yindi ya ye ritu anumu cha munaburi chinsase yyo numwazi yu nakakuma kuma mulembi ukima niru wenga niya wehihe juli paluka honcha hao mana basundu ulia abechoche Kongo na kwa merani miazi ilibiri umundunga yunu yu ukima nera chelo mbu yuwa na numosho ndeko mena mena wakati no ikalamo oda ne pad ni mwase akasukana unashikiri kundu kondeno animanirwe na vujilie na bande mena mena nuko meni myatsi iyo bakayisoha sibanishe bibe ne monde ko munja chaba ne mushabya ne kindi kitunga kikala monardo se guko bakatu laho ne nabandi bakweka baberetse buho mu myatsi iri ruvuka ke ni myatsi iri bya menge watu ri kundu sana ri basolari chefugo kana tatu lawo ikahonje iwa na wanene tu kuna tena umuniri wa cheche Kongo alihire ngo kwindi myatsi ushi yitonera ya bererera mu busike bushi bushi ku zemesha ba Kongo ina tuse no government ya Kongo yika sakana na ikala mu oda ne pade ne mwatsi akandi woticha bandu kundu ne bakatsukatsuka abakai kandanga kandanga na wanatasha sumba busu iba basula kundu esho sende esero sana neri basulia ya maproje nga wana yu ni mwaze ani mutimbo timbo yako ministre inatulua kuna teno government ya Congo ya navere lete miazi tuli kundu ya ngana waticha kalomo odane padi chinsa seyo ya basula kulu ndilu hande elu chitunga eche nardose bekele toma ono na inatula ukundu tino miyazi libiri ribuwa ni miyazi sechiri kulubuna buhaka ni miyazi yekande kwa meriru wangu ko bia libulire yepaluku iwa tuluku na tino ebishibi wakala nda merera li bia cheho chekongo nga changana yisu wa suwa chete chana sunge miyazi nacho changana chika irumuisa wari umosho soko nenene eshabara sukana shabara basola nabo bamaye hikaire sho soko nene ibana ute chubanga ye rangurisha ne changana leka nabo iba soko sho sende okwa merani miti libiri baranguri abanga sarongo bende behugo kale njongo mabuma obwa Afrika ikalo muzele kafe eika kumakuma abahinga ni mula bere behugo mena mena banetu okumwa singa ono yukutuma lumirishi liololo mama randeke munjacha yango kweka hasabu mukashabi mune na musha kulaka utia malero mpaleru.

0: Kajuki kutoka to Dr. Sifuro FM.
1: Jioni njema tunawatakia wasikilizaji wapendwa na ufuasi bora wa matangazo katika lugha lutukuka na bora la Kiswahili saa 12 kamili katika mji wa Butembo, Beni na Lubero. Mungu tasari wa habari mufuate.

0: Government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajia hii Alhamisi 6 Agosti mwaka 2026 kusaini makubaliano na AUDA NEPAD katika miradi mbalimbali zaidi sana kufuatilia swala la uhusiano wa karibu katika nchi barani Afrika, Zone de Libre Échange Continental Africaine, zile CAFE kwa matamshi mafupi. Julie Paluku Kaongya aliyeandaa mkutano leo hii na wataalamu wa AUDA NEPAD kwa maandalizi, yaliyosimamia mkutano kwa maandalizi ya makubaliano ambayo itafanyika hii Alhamisi.
1: Habari zetu.
0: Waziri husikae na mlimo katika nchi ya DRC Muhindo Nzangi Butondo leo hii amesimamia sherehe mbalimbali, seremonia mbalimbali leo hii Jumatano 5 Agosti 2026 katika mji wa Butembo. Amesema kuwa kumeonekana vifaa kama tractor ikiwa karibia 30 aliyokabidhi mikononi mwanahusika na kazi za mlimo, na pia na vifaa vinginevyo ambavyo vitasapoti. Amesema kuwa kumeonekana vifaa kama tractor ikiwa karibia 30 aliyokabidhi mikononi mwanahusika na kazi za mlimo, na pia na vifaa vinginevyo ambavyo vitasapoti. Pa ya Vulamba imeomba viongozi kwa ukarabati wa barabara muda huu wakati mvua inapoendelea kunyesha.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnayafuata hapa karibuni.

0: zetu Nelson Rafiki.
1: Bache si Wakondo, fundi wa mitambo, kama aliweza kuelezea katika mkurasari wa habari, government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo natarajia kusaini makubaliano hii Alhamisi 6 Agosti 2026 na shirika makampuni yitualo Auda Nepad. Makubaliano itafanyika kuna Cité de l'Union Africaine, na atasimamia seremonia husika ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Kwa maandalizi ya hayo makubaliano, ulifanyika leo hii Jumatano 5 Agosti 2026 mjini Kinshasa. Ni mkutano hapa ulisimamiwa na waziri husika na biashara nchi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Julie Paluku Kaongya, na alipokea wajumbe toka na Aud Nepat mwenyewe kama aliyemwakilisha rais kibinafsi wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkutano huo, na alimpokea huyo anayesimamia ama alikuja kuwakilisha kampuni Litual Out Nepad kwa jina la Nados Bekele Thomas pia na wataalamu wake walikuwepo. Waziri Julie Paluku Kaongya alikuwepo pia na wataalamu kwenye wizara yake. Nalisema Julie Paluku Kaongya mwenyewe kama ametumwa na rais Felix Antoine Tshisekedi kwa ajili ya kuweza kuandaa makubaliano itakayowekewa sign, itakuwa hii Alhamisi 6 Agosti 2026. Kampuni Aud Nepad limesema kuwa litakuja kusupport Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika miradi mbalimbali ya maendeleo endelevu ujenzi. Rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi amechagua kampuni Auda Nepad kwa ajili ya kuweza zaidi sana kwa kufuatilia masuala ya uhusiano wa karibu kwa karibu katika bara la Afrika. Rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi amechagua kampuni Auda Nepad kwa ajili ya kuweza zaidi sana kwa kufuatilia masuala ya uhusiano wa karibu kwa karibu katika bara la Afrika. Da Nepad itarahisisha pia mambo kuhusu sekta mbalimbali, na ili sekta ya kisiasa endelee kuwa

mara na kudumu vilivyo. Kutafanyika kumeandaliwa agenda ambayo inakuwa na malengo makubwa ya mwaka 2063 katika Umoja wa Afrika. Na ayo malengo inabidi yaweze ikatekelezwa, alivyosema Julie Paluku Kaungya. Waziri usikia na mlimo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Muindo Nzangi Butondo, yupo ziarani katika jimbo la Kivu Kaskazini. Leo hii Jumatano 5 Agosti 2026 alisimamia sherehe mbalimbali. Hiza ili sana ilikuwa katika mji wa Butembo ni kuweza kuwakabidhi ama kuwapa vifaa mbalimbali ambavyo vinasaidia kwa kazi za mlimo wanaotumika katika hiyo sekta ya mlimo. Alileta machine aitwa tracteur itakayosaidia kwa kazi za mlimo, pamoja na mbegu za maharagwe, pamoja na vifaa vinginevyo ambavyo vitasaidia kwa kuweza kukuza kuweza kukuza mlimo katika jimbo la Kivu Kaskazini. Amesema kuwa imesemekana kuwa ni trakta karibia 30 ambazo zimekabidhiwa mikononi mwa wale ambao wanahusika na kazi za mlimo katika mji wa Butembo. Na baada hapo amesema kuwa kutaonekana zinginezo kama nyongo wa trakta 30 60 kwa samahani ambazo zitasaidia kazi za mlimo katika jimbo la Kivu Kaskazini, kwa upekee katika mji wa Butembo na pembezoni mwake. Waziri Julie Paluku Kaungya, kumrazi Julie, waziri Muindo Nzangi Butondo samahani, aliendelea na kazi wakati akiwa ziarani katika mji wa Butembo na Uliani Lubero. Alijelekeza pa Mshenene kuna zone economic special ya huko Mshenene, mahala ambako kutajengwa viwanda mbalimbali, na alifanya uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda ambacho kitasaidia kwa kukusanya vyuma ambavyo vifaa mbalimbali ambavyo vitasaidia kwa kukusanya vifaa mbalimbali kwa ujenzi wa tractor kupitia kampuni kwa ushirikiano wa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kampuni itwayo Victoria Motors SRL haujue. Waziri Muindo Nzangi Butondo amesema kuwa chaguo la hilo kampuni Victoria Motors SRL haujue ni kulingana kuwa ni kampuni ambalo limeonesha ujuzi wake katika usapoti wa pikipiki pamoja na vifaa vinginevyo ambavyo vinasaidia kwa kukuza mlimo pamoja na sekta ya uchukuzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bunge la watoto la Beni pamoja na kamati lina kamati la watoto pa Beni na pia na uratibu usikao na masuala ya watoto katika eneo kubwa la jimbo la Kivu Kaskazini Grand Nord waendelea kutazarisha pamoja kuhusu ukosefu wa vitabu ambavyo vinahusika na kuwaandika watoto baada ya kuzaliwa. Kumepita zaidi ya miaka mitatu. Katika tangazo lao, au wanaharakati wanaotetea haki za watoto walisema tangu Jumanne tarehe 4 Agosti 2026 kupitia msemaji wa huu muungano wa mashirika yanayotetea haki za watoto ya kuwa ukosefu wa hivyo vitabu itwayo registre d'acte de naissance katika lugha ya Kifaransa, kwani kila mtoto anakuwa na haki ya kuwa na cheti na kujulikana kama ni mwenye asili ya nchi gani, amezaliwa katika nchi gani itwayo acte de naissance. Hiyo ndio inahakikisha kuwa ni mkongomani. Wakati watoto hawana hivyo vyeti itakuwa ni tatizo kubwa na hatari kubwa, walisema waharakati. Zaidi sana George Kampale Ngumairi aliyesema kwa niaba ya wanaharakati wote wanaotetea haki za watoto katika mji wa Beni.

Shirika la raia kunako manisipa ya Vulamba ndo kwa upande wake limeleta kero la kila moyo na sikitiko kubwa kuona kwamba barabara na mikoba mbalimbali katika mji wa Butembo hususana katika imeonekana katika hali ya uharibifu mvua inapoendelea ikanyesha mjini Butembo. Katika mahojiano na RTVH, presidenti wa shirika la raia pa Vulamba Kakule Musa Jean-Baptiste ameomba viongozi kwa haraka sana kupata suluhu kwani raia ndio wameendelea wakipata tatizo wakati barabara zimekuwa katika hali isiyo ya kawaida na hali ya uharibifu. Tunajielekeza pa Kasindi, wasikilizaji wapendwa, pa Kasindi habari tulizonazo zimesema kuwa kumeonekana kufungwa kuendelea kufungwa kwa mipaka kati ya DRC na nchi ya Uganda. Raia ndo wameonekana sasa kuwa kuathirika na kuvuka kufunga kwa mipaka kati ya DRC na nchi ya Uganda, na ni hatua iliyochukuliwa na viongozi wa Uganda na DRC kwa kuzuia watu wasije wakaendelea kupata magonjwa ya Ebola. Raia ndo wamesema ya kuwa ingeribidi viongozi waone kama wanaweza wakachukua suluhu yengineyo kwani wakati hiyo hatua inaendelea ikabaki ni raia ndo kwa upande wao ndio wameathirika kwa muda mrefu. Walikuwa wakifanya kazi za kibiashara na ndo zilikuwa kama gharama kubwa kwa maisha ya wananchi paka Sindi Luburia. Walimwambia Orasi Ivoa mripota wetu ya kuwa ingeribidi sasa serikali ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuona namna gani kurahisisha maisha ya wananchi paka Sindi. Ndio itakuwa jambo la muhimu sana kwao na vile maisha imekuwa magumu paka Sindi ndo walieleza. Wasikilizaji wapendwa, la ziada hatuna. Tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Kwa usaidizi wa Mwenyezi Mola, tutaungana mara tena kesho asubuhi mapema, itakuwa saa 12 na dakika 30. Jioni njema, programu za RTVS zinaendelea. Kwaheri.

0: kule nilishaka ona ile message lakini kuitele charge wapi rezo inaoza
1: yene rezo ya Vodacom kwe
0: ni rezo ya hivi kuitumikisha kache
1: wanja sahi nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet
2: na injo rezo yenye natupatia ka connection yenye kwa star

Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Benville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Laksoni Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Diedone, anakuwa burgumestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coach Zeise Kahandiro.

0: Ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Basi mpendwa msikilizaji, tunashukuru Mungu mwenye anatupatia hii muda. Mimi nasema mpendwa msikilizaji, ubarikiwe sana. Na ninakufurahia sana na nimekupenda sana kukuta gisi kabisa kwa fidele auditeur unafataka sana hii emission. Nasema Mungu akubariki sana. Wakati mlikuwa napoze ma question, antuka munanitia tena courage ya kuendelea kufuatilia kufunza. Hivi mpendwa msikilizaji, anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na siko mimi peke yangu, ninawapendwa hapo ambao tutatumika nao.
2: Mimi ni Pasteur David.
3: Ndio, hapa ni ndugu Egle.
4: Hapa ni Olive Tsongo.
1: Mpendwa msikilizaji, tutaanza na shukurani pamoja na maombi. Tuombe. Baba, mimi nasema asante kwa hii neema umetupatia. Na kuomba tena papa uweza kusikilizisha mpendwa aweze tena kujengeka kupitia hii emission. Nasema Mungu wa uwezo, uwezo wako ushike umsikilizaji. Kila yeyote ambaye kuna maumivu, mimi nakomesha hii maumivu tu sahi kwa jina la Yesu Kristo. Nakomesha kila utawala yote ya giza, yote ya kumdistraire juu asiweze kufuata, na ikomesha kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mimi naombea hata zingine mafuae, fuaezo zote ambazo ziko na mashida. Na kamata mamlaka juu ya utawala yote ya kushimamia hizi fuae, yote ya kuleta tiraema na iteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Utawala yote ya giza yenyesha kajiingiza ndani ya hizi fuae. Utawala yote ya masirene, ya mamari de nuit, ya bakoko, na teketeza na masinyatire yote ya madivorce, mina iteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Mina kuomba Mungu shimamia fuae ya kila mmoja. Na yeyote ambaye kuna jiandaa kufanya fuae, nasema Mungu musikilizishe vizuri na umushimamie, asipatake fuae ya shida, lakini apatake fuae yenye takuwa baraka kwake. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba, amen. Mpendwa msikilizaji, nasema mbarikiwe sana nyinyi wenye mlinipoze ma question. Na kuna kwa question nyinyi ndanja nayo, kuna kwa dada moja ambaye alinipoze question akaniuliza hivi, anasema mama, mimi nataka uliza wakati gani jo wakati yenye garçon anaweza chunguza fie ama fie anachunguza garçon. Akasema juu tuko naona unakutana garçon mume vivre naye, munaenda kabisa pa mrefu, na shaka kuambia gisi anakupenda na nakuchagua wenjo bibi yake, atongea mingi wenjo mamake na batoto wake, wenjo wake mpaka mwisho wa maisha. Lakini ile samu kunaendelea muamitie, un jour nakia shangala tu na alishakaenda anja tena amitie kwa mwingine fie, na anaenda dote kule. Sasa inakuwa maumivu makubwa, maumivu ya ajabu ndani ya roho ya huyu fie mwenye alikuwa kana shaka anja naye. Jo, mimi nakuuliza wakati gani jo watu mwingine anaweza chunguza mwingine? Basi mpendwa msikilizaji, acha nikuangazie, ndapenda nisaidie wa garçon na wa fie. Wakati ya we kuchunguza garçon ama we kuchunguza fie, we garçon kwanza utachunguza fie mwakati yenye huyu amwambia neno ya nena kupenda, napenda ni kuoa. Ile neno inapezaka sana. Juu iko neno yenye inaenda transforme esprit ya musika. Ina transforma ka esprit ya fie. Inaendaka kwa sasa inamuumba upya. Unakutana vitu vyenye havikukua ndani yake deja vinaanza kuwa ndani yake. Juu shamwambia ke unampenda, anaanza waza kuvwale, anaanza waza kukibakuli ya yenye ataendaka nao kwake, anaanza waza vitambala ya kusalo yake. Ananja waza, unakuta deja ile neno mina kupenda na nitakuoa inamulamushiaka vitu. Jo, inapezaka sana, haiko neno ya kukua nasema, nemporte ka. Iko neno nye nombo na rezone, anza chunguza fie bie, anza jua ke uyu njo mina kutanjo wangu. Ukisha chunguza na uombe Mungu, Mungu wa kuongozi ya kuhakikishie kama ule ndoto wako. Akisha kuhakikishia, njo enda sasa umuambie, vrema mina kupendaka, kama enjo Denise, kama enjo Tantine kama Angel atakuwa Nadia. Basi mina kupendaka sana. Na ndani ya roho yangu anduka nimekuchagua wenje utakuwa bibi yangu mpaka mwisho wa maisha. Hapa tu kunafanya na wewe maisha. Na unaongea yenyewe unajua hii ndio kweli na ndio amen. Juu sasa yenyewe kunaenda ambia fie gisi unampenda. Pale ujue gisi macho yako inaishia pale. Kupenda penda kuangalia kutafuta tafuta inaishia pale. Kama ulichagua ndio na dine ule, jua gisi ni na dine tu atanda kutanaka tena sijui ni ni Christiane, siju takutanaka na Janete, siju takutanaka na nani, au takuwa katena na ile mafikiri ya kusema, ako si unjo ningio, ako siwi, ile matatonmazi, kwa kebie mumaneno ya anda kuowa, ile neno na peze sana, njo minda kuambia wakati ya kuchunguza mtu, ni wakati yenye awi ya muambia neno, juu kuretire ile neno, uniambia usha sema unapenda mtu. Ukisha mwelezea, mwishenda mwile amitienu, ushongea, vrema, minataka ukwake hivi, tutakuwa kaivi, tutakuwa kaivi. Unenona kukwata mwengine mwenye, balifikaka na kunivuwe nye muamitie. Bananja tia franga pamoja, banajenga, wanunua parcele na banajenga nyumba. Aso niambie, asha jenga nyumba, kisha enjur, analota, ule fie kuna muniga. Ile ni vitu mimi nawaambia yenye mimi nilitumika hako. Analota fie kuna muniga. Ah, turi ya kwanza analota fie kuna muniga. Turi ya pili tena analota fie kuna muniga. Tena hivi na exagere anasema rien. Akose nishapenda sorcière. Si nyumba naisha yala. Kumbe ilikuwa wengine wa fie wenye abaya pendaka au wake ule fie. Ni ba fie wenye alidesevora. Kume walikuwa mwa sorcière. Sasa sawa nda kutana, yasha penana na huyu mwenye. Basha fanya na kitu ya mkubwa, wasi nyumba sawa likarne, munaejenga na mtu. Eh? Banakuta atalunga tu, apana, omwetu kuna muaribishi. Banakuwa na vala ule fi, ju, ake, banakamata bana sura aki. Banda niga bwana. Na bwana anawaza ni vya kweli. Kumbe ilikuwa, vale bafie bengini. Fie waki ya kwaki ata mchawi. Manu kuna nyeba fie, mujingize kwanza mubia maombi. Mujingize mubia maombi. Iku ya maana sana, we fie kuingia maisha ya maombi. Via priere na kwaka via mzuri sana juu. Ile moto enyo na kwaka naomba. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Inachaka na mchawi mwenyange kuvala hata kuvala tena. Habisi weza kubeba imaji yako kisha njoe nyaende onesha kule ule mchawi, ule moto hapana. Ndo hivi. Kuchunguzana kwanza ni ya mzuri sana kuchunguzana na hauya ambia mtu kitu. Ile njo majibu wako, uwe mwenye uliniuliza. Na wefi, na mbele uitike garson, anja mchunguza, jua gisi senye, juu na ile naye na kuwaka. Unda kutana fie naye, garson asha muitika na mtiria espoare yote, tena nda kostateke ule fie, asha na motoka, asha ndetika tena mwingine. Kisha ule katembo ule mwenye uliende itika kule. Unaenda kuta, unalumiza na we huyu garson. Iku ya mzuri sana, ava uitike mtu na wanza mchunguza. Kama unakutana kabisa njoo yeye na unauliza Mungu, huyu njo tu wangu. Kama Mungu anaitika, pale na njusa sana utaenda kapate ule garson reposi ya kusema, niko dakor na vinyori niongele shaka. Me apana kukua dakor, tena saa kutatokea mwingine, tena na paka nikakia kapata fie mwenye, alikuwa na jere sen garson. Wote ni baami yake. Uya na kuya, nina kupenda sana. Mie nisha sema nda kuowa, nini fia nitika ndiyo. Wenjo takuwa mamake na batoto wangu ndiyo. Wenjo mwenye, mpaka mwisho wa maisha ndiyo. Na mwingine naye anakuya hivi hivi. Na mwingine naye anakuya hivi hivi. Na mwingine sengi. Ah. Sabi nakia mpata anasema bandukwe. Mbona huko mchawi? Asema mama hapana mimi siko mchawi. Ju awa garso wanakuwa deseva sana. Meneza jifungia kumumoe. Sata ni desevoare. Mina kosa niendee wapi. Omwe, kama ule tani desevoare. Mina enda kuhuyu huko. Na kama ule tani desevoare. Mina kuatela na huyu huko. Mimi namuuliza juu ya nini unakuwa hivi, ananiambia iko juu ya comportement ya ba garçon. Huko nampatia niko kwanza na amebaya kofia si huko wako. Baki huyu tayari naona kwenye mafiebi kuna jihatarishi. Mimi nenda kukosea wewe fio usikwake hivi. Lakini naomba unajifungia kumwenye unajua gisi Mungu aliitika. Juu mwenye Mungu aliitika. Itakuwa bia ule kama tana kudesevoir Mungu iko pale juu yako ya kuresoudre problem yako. Atafanya yote tena upate hata mwingine eh. Kuna kwa mwingine mwayani pozea kesi ya pili anasema mama mimi nakuuliza bunyumba mtu anaenda kupima ama anaenda kuonja sagi si wanaangalia tu vimboga ndaangalia tu tena narudia kama uko garçon na kupima kama uko fio na kupima ukishapima kama unaona havikamate unajitokea hayo nende ikala. Mimi nda kuambia bunyumba ya Mungu tu yenye Mungu juu Mungu ndio mwenye bunyumba. Mwanadamu haweziweza kufanya fuahi. Mungu ndio anaifaa. Yenye kwa ya Mungu habaipimaki. Wewe mwenyewe unapima mtu akisema tapima bunyumba anda bonza. Seke ule na haya uko kaka. Hajui kei kwako. Lakini mtu mwenye kuna Mungu na naogopa Mungu hata semaka yana ndonja bunyumba. Bo. Sasa pale unaenda kutana inakuwa kaya maana sana mie kufua yetu kuuliza Mungu. Ju kama ni garso alikia kupenda wifi. Kumbe yena nataka onja kunyumba. Ubiye wifi unaitika garso ju nataka onja kunyumba. Garso yeye kuna decision. Anapenda hawe wa mpaka mwisho wa maisha. Wifi kumbe wona kia onja. Ubiye wifi unaitika garso unajua hapa ni mpaka mwisho wa maisha. Kumbe garso ya likia onja. Hone gisi kuku hatari. Kuelewana itakuwa kangufu. Lakini yenye kwa ya Mungu hayo. Banduku ifuwa yenye na.

0: Anja na Saint Esprit. Kuko fruit moye enye na shimamisha kafuwae. Ni patience. Tunda ya uvumilivu kubia ayo juu. Inafanyaka tu fuwae ishimame. Na mpake na shimamaka na watu wanazekeshana. Lakini senye murishenda mfuwae enye Mungu haikuwamu. Tu ni kufurugana. Tu basi ile ya kwenda pima. Nilienda ndani na mina juwa muendelele mina toka. Tuna ndatoka na kwenye ngevumilia na kitu kinapita. Tena tunaendelea tubie. Ndatoka. Na njoo nenda kuta kuko benye. Leo bashaka ya kuwa. Banakuwa wambaraga. Yenye manake atakufia katana ndani juu. Na unakona sikia na kona sama. Mimi nenda tamu nyumba nifaa mariage. Nikatoka kasi kuona kabie. Anakwenda regrete. Na bidisha pita mwingine ashaka. Nenda kuambia usipimake kusema unaenda onja fuaye. Ukwe garson kwe fie. Ishiye pale ile idesi kuingili yake. Kwa na decision yenye kuferme. Sa unataka jiankaje kufuaye. Kwa meningia mfuaye mpaka mwisho ndaoa. Ama ndaolewa na nani. Mungu natakuongoza. Kuna kwa ingine kesyo. Mtu alinipozea unasema. Mina kuuliza mama. Lakini ni kweli tu. Wanaume wanapendaka. Vinawezekanaka ye. Mtu mwenye ulipendaka. Tena unashinda mchukia. Unafika na kunivuenyo na mkatala. Na mpaka mwenenda katala na bie na mulilungaka. Eske kweli ule mtu nalipendaka. Njo kesweli. Menaza na nye mweneza nisidia kwanza pale mpaka pale. Mtu tu kweli anapendaka. Egle. Bagarso anapendaka.
1: Bo. Mwenye nasema huko kupenda.
0: Na kufurahia.
1: Kufurahia. Yasa inakuwa kwa nguvu sana ku juna mimi nilikuwa sema tena tarisha question moja kusema ke nesa penda par exemple fille nikishampenda tunaanza ishi anajikomporte bien na nilietibia hata nakuta ke ça va na kiashi prononcer na nisha faire ma étude des autres mais ça tunaanza ishi sasa naye swati nina muoa swati hata mu période ya amitié naanza ona vitu vyenye sikuonaka na niko na mchunguza. Eske pale vraiment na mimi ndaendelea tu kuingia mu moto na niko naona. Sasa pale njoo naweza sema kebo. Kweli nilimpenda. Nikishampenda bon parce que nilimwetidie nika kia mjiprononcer. Na mwile kujiprononcer bon. Tunaishi menda kuta ke vyenye nilikuwa na mwetidie yako na vyenye sasa na kia ishi sasa tunakuwa naye kama ni muamitie. Nenda kuta ke ni moto. Pale vraiment bo siwe kama anaendelea tu ou bien na vitakuwa ya mweke kwetu Mungu njoo anitie nguvu memu mumie na ndafaa tu kujiretire njoo siwe sasa kama pale unaweza nisaidia aye tena mama juu kabisa ile point pale nyo uletidie mtu unakuta ke vema mesa unakuwa unajiprononce sasa na mara mingi fia kishaona ke unamupenda. Anapenda kama mara mwanzo onesha vitu mwa hivi vyenye anajua ke huyu haezi niacha. Kisha anza fama desordre musanse nyebo. Ule kotu pale. Na pale hivi sasa kisha mie na uzika huku muro juu ya mapenzi. Kisha inaniletea ma AVC ma vitu mwa hivi.
0: Ah, da Olivia noni pende ni kusikia kwanza. Na wewe kweli unaonaka tu kabisa bagarso wanapendaka.
2: Bo. Na mie pale ni mine za ongea mama. Kweli wanapendaka, kuko kupenda kisi mbosema pale kuko kupenda na kutamani. Sasa ingine shida, siye wafie na wagarso. Tushaka ajua setu kweli tumependana kutuku kukurafiki, unajua dongo shababaho malaika. Kisha, enyendaka tutesa, senyo nendo na ulikuwa na mujua mwingine sura, mese mwenda kwa fazi moe, anda koneshe ingine fazi. Pale njonda kutaki umekua desi, na njua kose mjuma na madivorce siku na kuwa vili. Kwa mime nise nasema ke haikuwaka upendo. Jiwa natutunisha kambo upendo na vumili. Nerobie sasi panda poze njo kese. Uvumili fule njo ya wapi sasa. Jusenye mtu neze na mtu. Kise na mwana kwa madefo fulani. Unafoto na mocho kako. Bo unamumaltrete kisi unapenda. Kisha ketela Mungu naseme upendo na vumili. Uvumili fule na njo ya wapi. Na mepala njoko utalisaidi.
0: Basta David, unaweza kwa na ya kusema?
3: Bo, kusema kwa mie kidogo. Paske, ndiyo mama wanaume wanapendaka. Banawe wangapi.

0: Tena sana. Me kitu mwa tu yenye na mie mina wezaka shauri yako batu, yenye wanasembaka kesi. No, niko na chunga ni mujuu. Mweza fanya ata fiansa ya diza mere na auta yu waka mtu. Lakini wakati yenye muna kwa munaishi nae, nyumba moe, pali ndo madefo sasa unayua kama huyu anangoromaka, kama huyu busingizi unambebaka ye, kama huyu inakuwaka ye. Juu, wakati mwako mfiansai, hao tonaka kwenye uya na ngorome yaka.
1: Ae, wako ngorome kweli.
0: Na, pale ndio utayua seme, uwe busingizi kuna mpiga yaka njoo hivi. Doki, unaangalia na sema, ndiyo. Njoo pale zase kwenye, iye nyo na sema, bunyumba ni uvumilivu. Kwa ule mtu mwenye ulipenda, utavumilia tu, unajua kama, Mungu atambadirisha tu. Lakini ile ya kusema keme, banaume wanapendaka. Ni kweli mama banaume wanapendaka. Na akipenda, basi. Umashini tola mtu kona sabu babake, lakini wanawaza toku bibi yake. Anafanyaka mwezi ya wazaki atako wako wapo. Ha, banapendaka mama. Problemi sasa, banamuke ndi banakuwaka manyoka. Ile saye nyoko nae. Hawezi manifeste komportema yake. Lakini akisha yu watu waseme hilo ni yangu. Kenyo neza kia ona nyuma. Samoa kenyo kineza kia kudekuraje. Na utone ingine makupli na kuwaka vile. Par example, Samoa mwanamuke aneza kuwa na garso mwenyali mumariki yaka sana mumaisha. Lakini sa muna kutana nae haizi kuambi. Senye amuna pendane na fikia ni munifuwa tenye muna wawana. Kisha infu watu wakikutana na ule garso mwenyali mumariki yaka mumaisha. Basi mambo inaribika. Asa pale. Na mimi nakuuliza mama, ile ulipenda ama ulitamani kumwanamke? Na mimi unijibie kwanza pale basi.
1: Garson jo maana yake fia anakuwa na garson mwenyali
0: mwari. Alimumarke akamvi.
1: Maana yake na garson naye hizi kwa na fia mwari mwari.
0: Bon, hata garson mwenyali ali fia mwenyali mumarke akamvi. Asa info mulisha oana uisha oa mulisha kwa mfuae. Ule garson anaenda ona sasa vile kisule fia par exemple vile kisule natoka sema pale. Ama ule fia nenda ono ule garso. Pale. Memi na yuwa kama mingi ba garso marakuwaka ferwe ma decision. Uwa maramuke niyo nyari kianza hapa. Juu mwanamke kianza toka inje mama utayua tu. Mwanamke utari marketu. Lakini fia neza toka inje na mwaka na hauta yuwaka. Na hauta yuwaka na hauta juwaka. Donge hauta imagine kata. Asa mina ujulizaka. Ile ni kweli alipenda ama. Juu garso nifuwa kitoka injo tayua tuwa sebo wanangu washa. Na magarso mafichikake. Udona tuwa ranza rudia kima ventruwa ze. Asa pali, alipenda ama alitamani vile gisi kaka Igla lisema pali.
1: Olive njola nata unge.
2: Maake pali selu gisi umesema, inonesha kenye bagarso njwa mpendaki.
0: Ha?
2: Jia nini?
0: Mpendaki
2: hai? Sumesema wapeke, useme mugarso akitoka inji, ubi butafatu unajumu. Memu fia aneza tokea inji. Na hautafani, na hautanundezi fama suu za mingi na haujui. Bo, maikile onesha ke, donge hamupendake. Kwanza kupenda mfeni ni hamupendake. Juma nake ukisho na tu mwingine huku na fataku na hamisha. Numehamisha donge upendo. Juma mefata nja jikomborte paka mtu anavumbula gisi. Haufeni ni, hauko tena koko saa.
0: Ya dao live, suta toka inje kama usha ona kia kuku njoo kitatumo toke inje.
3: Asa, tusiendele tu pae. Juu, kwanza, ya kwanza ya kujua sasa unapenda mtu hawezi penda umulumizi. Hawezi penda umulumizi. Na question gisiko pale biko uliza SK ile sasa par example musha pendana make sure kuna kia kuwa mmoja mwenyewe anafanya nini anaenda ala contre ile agano yenu. Juu kauliza SK réellement garçon na alipenda ou bien ai. Mimi nasema ke bo kupenda niko matata. Juu unapendaka kweli. Mara mingi sie tunaweza sema mie garso unaweza pendea mu exterior. Sani naona forme nasema wow. Huyu mtu c'est vrai que comportement zitakuya. Mimi kwanza nanisha muona anapikie kwanza kumacho. Ah, gisi naona wow ule njo. Ile kwanza. Kisha ndakia ushua vingine nyuma mimi kwanza nanisha penda. Me ile gisi mama alisema pale kumwanzo kusema ke anva ujiprononce etidie kwanza mtu. Nasema ke ile ni ya maana sana juu unaweza kuona jiprononce parce que ulimuona na hauyajua kama iko nani. Soit na iko na vitu mwa fulani fulani. Mimi ukasema ke unaanza muetidie bo peut-être que unaweza kia comprendre que ah bona si uko na mwazia vile na unaacha na utasema kitu. Mimi ile sasa pale kujiprononce ndio tu bon Mungu tunjua atusaidie ku ile point. Mimi kusema ke kuna unakia tu unajiprononce par sentiment. Juko kuna nyingine ni sentiment na haiko mapeni. Donc émotion inatokea kule mu émotion. Mimi haiko kusema ke kabisa ni amour proprement dit. Inakuwa émotion inajimanifeste comme si ni amour kumbe na ni emosyo. Kisha unabakia tu kule mwile sentima ya kuwaza ke unapenda mtu, kumbe kumwisho na utakia kutasa ke le vrai amour haiko. Njoo mie pale vraiment, neza sema ke bo garso napenda akepata ule kabisa mwenye njoo amsero wake. Mie kusema ke kupenda tu ya hivi, jumu tuwezi penda defwa. Njoo neza sema.
2: Mimi nauliza, manake tu mfuae, mugaso tunyo nakuwa tuwa mzuri, mbibi tunyo nandaka ribika. Jupale pasta tena alisema seme, kama alisema seme, nimesahau kidogo basi.
0: Ni tuwa kitu mwenye mineza sema pale mama, juu mwa jeme souvien. Ile nye kaka igla natoka sema pale, kupenda, kupende kwa difera. Juu mie, uma couple zote niko na couple yenyewe shaka ni marqué ya grand frère yangu iko Kindu, mtoto wa mamangu mkubwa Musa, ule kaka yangu akusoma katana maternelle meme na kuandika hivi ajua me bibi yake ni trésorier wa compagnie, mtu mwenye alisoma sana me tellement que alimupendaka. Leo kuna watoto saba ata famille iseme kisha angali mtu wa désordre sasa ni ule grand frère yangu. Me bibi anampenda na kumuvumilia vile vile juu alimupendaka na leo yuko banaenda kwa watoto. Siki donc kitu yenye ko pale mtu mwenye anapenda hawezi penda umulumize vile gisi ile egla alisema pale. Hawezi penda umulumize. Na sheba naume vile vile kama unapenda kabisa unakutana sema unjo amse. Hawezi penda umulumize. Kama kungali ile ma ce qui veut dire ngali ma mezatante ingali lakini ule mwenye unapenda hawezi penda umulumize kabisa.
1: Sawa, nimebasikia gisi Mungu naongea kesi ilikuwa eske ba garso kuli manapendaka wanome wanapendaka. Mie meneza sema mwanome anapendaka.
0: Amen.
1: Na inaomba mwanome anakuwa anapenda. Sasa probleme yenye natokeaka garso akipenda na haiko na Mungu inakuwa kashida. Juu Mungu njoo mwenye anakamatilia roho ya mtu. Na Olivia alisema pale neno moja akasema mara moja mtu akwake na iko anti kusema hata kosea ka mtu. Le moi we garso kitia le moi. Ile le moi nitapunguzaka tu mapendo. Nitaipunguzaka tu. Lakini we garso ukitosha le moi. Mimi naangaliaka kumama na mtoto. Mtoto atari kwaza mama aye. Mama haya wezaka kutupa mtoto. Hivi kasa mama atupe mtoto wake njoo ule. Haikuwake. Ataba nenda funga mtoto wake kako angura atafika kako. Ataba nenda mbebea mumunze nzi atafika kako. Juhu ale mupendaka. Manake we garson ukijidesidu na juhuwa mimi nenda kangalia hata kuko beba mimi najua kuko couple moye nishakutanana nayo huko mu evangile. Bwana anazini nani bibi Plito? Bibi anazini yenye ulimkuta hapilete fujo ananyamaza kimya inamwishia msase room. Me bibi yepe Bwana haulizi hata bibi ulifanya hivi juu ya nini? Bibi Bwana anakosentre basi anakuta itapita tu haiko ule yepe kuko na mwingine naye ni pastor naye tokaka kusafari kwa injili naye akakiaka kuta tena yali kiaka kuta garson mwenye ulisaidie unasema gisi huyu anakia somea huku bali yeye kuko analipa kule kashatu kule inje. hivi mlango wetu hapa iko hapa vide, tumutie ndani.

Enjoy anakia kuta na bibi yake. Anamuikalisha pale, anatoka mshambre yake. Ulikufa nini? Kuko nini? Anauliza bibi, problemi iko nini? Bibi analia. Na ugarso anapiga magoti, unisamee. Siwe kama ni hewa gani. Astara ananyamaza, anashindwa kumpiga, anashindwa na kuongea, anabakia kimya, anakufana na ile kitu ti ndani ya roho yake. Na ule baba mwingine mwemena ataya ule. Bibi epeke alijitoshaka mnyumba, anaenda mpaka Buni. Akishaenda bwana anakuta badi. Mbona sasa yeye alikuwa ananichekesha, anasema niko naita bibi arudie nyumbani kwake, arudie. Mimi sikupigana. Akasema nini? Asee, mama mimi napenda bibi yangu sana. Sivina mwambia kata. Asema chafu ya saya ule bibi sitaipata. Mimi napenda machafu. Asa mina pena machafu wa bibi yangu sana mama, sita pataka machafu ya sawa ile tena. Basi bibi yangu mia rubie, asha kataria Buni. Sikupigana naye, sikuongea kazi. Marake ni kutaka tu iko jaribu na nifikia, enova mine ishinda. Muni ya mbe, mina muulizi, akirudia mwezi. Tukaombaka, ishi, hawezi jua tagi sile kitu liki. Juu senye bibi alifika, yanjo analeta bibi yake kumaombi. Na kweli sasa tunamwombea, na iko malediction ya kutoka kule kutrua zemi generation. Na ya iko volonte yake, maneke ilikuwa na kuwa puse na vile bia bakoko. Tunabebomola, na lua asha kaishi, hakuna ile uzinifu, hakuna ni, asha kikalabi. Una comprendre ke alipendaka, mtu alipendaka, unaona. Me ikine nye na kuwaka ni ile ya pari santima gisi ya gila rionke. Me benye kabisa alipendaka inakuwaka kugumu yeye kuacha beuzi ni fuko. Me, kuko bebi kuna isiporte. Na ule pastor na mpaka sahi kuna bibi yake. Hakumfukuza kapana. Na batu wakujua kata. Inakuwa tu pale na inakuwa vile. Jo unenda kuta we mwanaume kama kweli ulipenda, bali mapendo kwa ingine, sivi kuna tuambia mu, Reme Korintia chapitre 13, okay? Mapendo inavumilia, mapendo ahesabu mabaya, na mina angalia kata, sa mtu kuna oa, bibi anamu, kuna oa makaprise zenye bibi anaonesha ka garson, akipenda kwaza na kusula, akipenda sana kwa nuna kazana kaye, akitaka, unakuta mtu asha vumili, sawa mia, unasemanga na mia wangu alinipenda. Juu, gisi nile mpeleka, peleka wanoko nukuta hautaki, kwanza huna hamuakolewa, bo, huyu, akisha fika, una, utakatala kwanza kuenda musalimia, bo, unendo, makaprisi mwa hivi, za namuna namuna, me, unakuta mtu tu, utafiniraka kugeukia kubiaki, na nalunga na we, uno, kisha unenda ishi, muna ishi paradi. Vie enyu na kwa vie bie sana. Jo mina zemaka, bwana kipenda. Badi bwana kipenda. Hakukuwa kiatashida. Bwana kipenda. Fwa ina kwa katu bie ju. Wangu watalifika kuenda inji. Me, ile amuru wake. Ju, mia na hakuna lwila kusema afiki anetombokeye. Aninigie. Sana toka mbu yake kule. Anuona nanza bembeleza. Nisha kuletea sosiso. Kula kusosisu. Kwa kama mina kia saa hiko juu mina kupenda. Tana nisha kubebia pa sosisu. Nini? Usikia kufa estoman. Sitaki maipertasyu. Sitaki. Ata sana toka mbu yake kule. Anuona nanza bembeleza. Nisha kuletea sosisu. Kula kusosisu. Kwa kama mina kia saa hiko juu mina kupenda. Tana nisha kubebia pa sosisu. Nini? Usikia kufa estoman.

0: orte na makaprisi yako zote. Eh? Me apana juu mwanamke akuivisha chakula mbio, mwanamke ufipa. Na njoo hivi tunaita famie, bakia ikala, bakia ongea. Juu tu chakula ikuivya mbio. Eh? Paka mwingine papa alikuwa ananiambia, anasema, mama usaidie sana kufundisha wagarson, bawezi makazi. Buvivu iku naacha mafuaeze na bomoka. Ono kutamana mamu tuwasha kamata bibi yake saa esklave yake. Na kurepase na kwa vita. Oh, haukurepase pantalo wangu juwa nili kuna vala ya wapi sasa. E bwane, mtu kuna sururika kule na batoto, kuna batayarisha asubui. Alibatayarisha tena na mangaribi huku. Tena enzo. Na ananiambia seme, nini njue neza chatana baba asitayarisha na batoto wake asubui. Asitayarisha na pantalo wake muveye na najon atalamukia. Eh? Uro kuta, mtu kuna, eh, nda, amuya washa na moto. E bwane, sune tia makala kuwa. Ule alikuwa mpapa. Ase ile nae kunaleta kuma probleme mfuwae. Na inakuwa naacha ba ikarishe mafamie. Na juri kwa kasa kutime moya hivi. Mwanamke nomba vule asukule viatu wa bwana. Afanye hichi, afanye hipi, afanye. Na ba familia na msama na kei kale na kuwa o. Mwanamke anakuwa ka hivi. Nomba nakuwa na tiu bwana. Unakuwa nafanye hivi. Ase kameme vatu basha okoka. Vatu basha fundishiwa. Ase samia. Leo tunatajirika. Na kweli asha tajirika. Ase tumetajirika. Juu ya kuelewana. Kuelewana tu inaacha Mungu anatufungulia milango ya baraka. Eh? Bibi anenda mache. Na mimi nafanya kumakazi za kunyumba. Sina kazi. Hakuna vita yoyote. Ile akili ya hui bibi atanioneaka. Sina ayo. Eh? Sina ayo. Bo ile akili ya bibi hui atanioneaka. Mana mama mwanamke. Iku na nyonyesha, tena enda niletia radio angu. Iku na nyonyesha na manjizia hivi. Onono. Joe, mienda kuambia omu ulipozele kesiu. Wanaume wiko wewa anapendaka. Anapenda bibi yake na hata pendaka mulumizi hata siku moja. Shukuko mwanaume mwaya hizi penda. Bibi apite kaweme truwa bido kuna ibeba. Ye neko tumparsele bore. Rie, anda msaidia na nyangula mabido. Na utakuta bibi kuna mimba, bebana na mabido, vula, fanya hivi. Na ancho vile bana zeka mbio, tena kisha zeka, tena natafuta kuwa mseka. Joeli, wakarso wanapenda. Iko kazi ya bobo kupenda. Kesu ingine likuwa hivi.
1: Mama, asa, mimi nilikuwa nasema. Hapa tuko tunasemea wakarso. Alo, si se le contraire, ineza kuwa hivi. Juu, mimi najua fuwaimu wa hivi. Ule baba alipendaka bibi yake sana. Asa familia banaonaka tu baba bunywele bwa hapa hivi kushakaanza isha. Asa biko wanaangalia. Inywele inaishaka hai. Kiafuatilia kumbe bwana alishaka vumilia. Bwana anatumikaga Ubeltesco. Ana iko na franc. Me inafikia mkipindi kinyi bibi anakuwa anamfukuza mpaka na mshamba. Bibi na bwana anakuwa tunalala kusalo. Jua anapenda bibi yake. Aone gisi anamupenda hawezi mfukuza. Asa ile fea kulala mkiti, nywele inakuwa naisha hapa. Ile fea kulala mungu. Batu viko tunaona, nywele inakuwa naisha. Donke, lupale inakuwa nakuya nye haiku ya kujitakia, haiku ya kujikuia. Asa, mwa ile mariage ya vile, bwana ndio anapenda bibi. Me bibi anakuwa insupportable. Baneze shia.
0: Unaona kwanza kungambo ya fuwaye. Fuwaye kuko, hapa tu kuna zungumuza kwanza vi yenye kwa manamua, vi natirele nya hii ingia mwabia giza. Kuna kuwa sasa na makomba spiritual. Kuko fuwae zengine zenye, saa gisu nongia pale, bibi anakuwa nafukuza bwana, o utoki umu silale umu. Ingine neza kuwa neku na maride nui. Kishi ile maride nui juu nafaka achukie bwana. Bwana ya napenda bibi, me ile maride nui inatiaka chuki mbibi. Pale wanastiri deliverance. Na juu deliverance ele fanyike nomba bwana njo. Anaenda ombewa. Juu bibi haizi tika kuenda. Bibi hajue gisi yego na maride nui. Sasa we bwana njo nomba nenda ombewa. Mungu iko tu Mungu. Ataitosha kule bibi tu. Enatokaka. Juku kwa tana bengine benye. Bwana aneza kuwa nalikupendaka. Unakuta kushengia karashike nyeshengie. Ananza kuchukia. Sasa bengine.

0: wanalunga insemene biko mnyumba bo wawili yenye bwana njoo alijengaka insemene tu hivi après mariage bwana anakuwa anachukia musika anakuta ah tuna miunjo nilibebaka tuna miunjo ni manake ile ile furaha ya gisi biko bo wawili paka anakia tuona asema dimiene kuna problem nilipenda kaule musika sana. Sasa mimi nashangala après mariage tu hivi mara mwana toka kuro. Bo haiko mimi nakosa ni juu yani mimi hapa ganisha kosa sababu. Sasa tunamuombea na kuko hewe yenye bali msukumiaka. Baba chawi mu mariage hapo. Ikamupata. Tunaenda bomola na hewe yenye ilikuwa na iko kumusika. Kule kwabo bali sinyaka ke mbiabo bya asili kule. Ba koko kwa bobali sinyaka ke bale wasika basi kwake na kuwa mnyumba na kweli unamona ni muremo sasa bandugu wake badadaki tu mtu anaenda kamfuae na tatokaka anaenda tu na tatokaka naye njonji yenye walitaka pitia sasa erezima yenda shaokoka kama kafanya intervention yake tena aliolewa kaya mapenzi ya Mungu na kuisenye ni kunongea habaya bwana haya mchukia ka tena. Bashaka ishi tu banapendana na iko na itubi. Jo kuko vitu vingine vyenye viko kule navyo vinaficha makule kiroho. Utakuta watu hawaelewane nini nini. Kumbe kule nako na huko vingine. Sasa mtu tu bwana anapenda. Bwana akipenda ana si nyenyeno nishaka ke bwana alipenda kuvumilia. Ile jo mtu Mungu njo alisemaka iko haiko mtu asema pendo inafani inavumilia na akasema we bwana utafani utapenda. Sasa bwana akipenda anataka fwa yetu inaendelea na mpaka wandafika muuze na viko bie. Na ukiangalia sana mafwa mingi zinabomokaka hivi tu boy hivi turuturu kusema tuna tumigaa kwa mafwa kwenye hakuna demo mimi unaenda kuta kuisha kwa probleme ya uyu hanisiki yake, uyu hanisiki yake. Uyu hanisiki yake. Unanangalia mwenye hasiki yake njo wa wapi? Naye sasa taongea. Asi mama, mie njo uyu. Mie nezale, nefu mwani kuna mimba. Mie nezale. Mie njo nilibebana na mtoto nefu mwani. Mie njo wakuna wishaka mtoto. Mie njo wakulia mtoto. Nimuvulie yeye nivulie na mtoto nisha ndazala bawili mimi mnabeba mimba mwingine kaniambia kase nimezala mamimba ine za cesarien mama nguvu na haiku naisha si nguvu na nguvu na iko naisha mimi huyu niko nazala tena niko natoka pale kwa watoto wangu kienda acha watoto nimwache hapo zangapi yenjo nimebaki ile mamimba unakuta viteshe nuka juu. Muku likuwa muvivu. Wana likuwa muvivu. Ile poe. Mie ndambia wa garso. Basi wa garso mujisaidie. Ile maneno hapa nisha lunga sita vulaka tena. Iishie pale. Tuna mutapigana katu. Inaletaka tu probleme. Mwache tu mie manamwani waambie tu sai wazi. Mwengine akasema nina. Nasema mama. Unabeba mai asubuhi. Unafula. Unaenda msoko. Sina musika. Minaenda msoko. Minapiga. Minatoka pale niende kumule. Ana kila kakazi. Kama ndenda kamata puarumu nyumba mie njonda shimama. Kama ndenda five mie njonda shimama. Nimupangia meza. Bo nikisha mpangia meza. Hakuna lavabo. Tena mie njonda nikimu naisha kumukono. Nimumuangilie yeko tu chefu kupale. Bo tena tukisha fika mkitanda. Nasema kui hapa. Minafata msukuma. Toka kula una akili. Kui mchoko ya pata hapa tena nona tafutani. Njo pale kwenye tu kuna pigania. Mie sipendi kama nasema tu tumeishi tena pamoja. Atafute musika wakazi ubiye ya kwena nisaidi. Unenda kuta probleme ni buvivu ya bwana. Njo inenda cha bibi. Anakuwa saha musiki yake. Bibi anachoka. Na ukiangalia sana mtu wakisa achoka. Ukutana nake atana wawa kupuse velo. Usiposogea mzuri atakupalua mandizi yake ile akutilia makakasi juu anachoka. Usema tena yenzo atakusogelea iko nguvu. Sasa unaenda kutele mamochoko yote nje kuna bomola mafuai. Sina bwana wewe ninaenda nje juu kuna kiburi, anisiki yake ninaenda nje. Kumbe uvivu ya bwana nje kuna provoke kiburi. Ba papa yeye mjisaidie na uripase. Naona saidia tabibi kurepase. Naona zambia hata mwanamke ikala leo na melody unakupigia chakula. Anaikala naona piga naye anapumzika. Ushatoka kukazi ushafika. Msaidie kuzingine makazi. Hapana kuikala tu pale uko unafuta maifo. Unaona kinja sala kulikuwa hivi radio imesema. Ukose kusaidia bibi yako. Ju probleme mingi ya foyer inaenda anza tu kule mu relation sexuelle. Kule njo probleme natokaka. Sasa nanye muweze kujisaidia. Angalia gisi gani utatembea na bibi yako mkumpumzisha. Juu naye akwe na kusikia. Basi tulikuwa hapa na tuko na répondre kwa question fulani fulani. Muda tumesonga mbele. Hapa ilikuwa Mama Blanche Mangwengwe na sikukua mimi peke yangu, nilikuwa na wapendwa.
1: Kwa na ndugu Egle.
2: Tulikuwa na Olive.
3: Mwana Pasteur David Musafiri.
0: Basi, mina sema msikilizaji mwenye kunatufuata, usichoke tu kufuata hii emission. Hivi ndasema Mungu awabariki sana.